Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Tack, one more time.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildning.

0: utbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt Ude på Landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Välkommen till
2: Vittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Vittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Radio for you.
1: Now that's what's happening.

du som strävar och går på, och som tror att lyckan sitter i en värld av guld och glitter, vandra på.

Höga träd blåser ofta omkull, men jag är inte rädd för att offra något guld. Klipper band så jag kan lossa en skuld, för jag kan inte stanna på en plats bara för kostnadens skull. Jag tänker längre och tittar djupt i spåkulan. Har blivit äldre, erfaren, hårdhudad. Med vrede kommer bakslag.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts åkeri.

0: AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

ingenting att se i kalle skevens lön. Vi satte kurs på vår supé och for till Furusund. Jag minns en stund i Furusund när skymningen föll på. Vi kom på kryss från Öregrund.

är kavaljer på golvets glatta plan. Mitt häpna öga återser den gamle Roslagspan, och Kalle Scheven dansar ut och snurrar runt med mig och säger: Rönnedal, vet hur den blomman plockar du ej.

0: alle säng stod bara Volvo.
1: Du lyssnar på Radio 4U. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Du lyssnar på Radio 4U, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Fassan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagen slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukar han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om att torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon. Vi ungar gick sakta ut i köket när han la ifrån sig fiolen, och tystnaden sänkte sig över huset. Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vinden. Fiolen, den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Smakupplevelse vid havet. Njut av nyröd fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Välkommen till Mittmansrör.
2: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
5: Europcar.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan.
3: Så får vi säga välkomna hit till varandra, hit till Sankt Nikolaj kyrka och vår högmässa. Idag på bönsöndagen. Den här söndagen handlar ju ganska otippat då om bönen. Det är det som är temat den här söndagen och den här veckan, bönen. Om man har en psalmbok och vill följa med i texterna så läser vi tredje årgångens texter. Och de finns på sidan 1434 och 1435. Och vi kommer att byta ut den gammaltestamentliga texten mot Saltarsalmen som kommer på slutet där. Så det är de två sidorna där texterna finns. Vi som är här i kyrkan och tjänstgör idag, vi har två gudstjänstvärdar. Det är Nelly och det är Nelly Andersson och Moa Jonasson. Och Moa, hon konfirmerades igår. Så det är jätteroligt att ni är här idag. Ilnara Lundström, vår organist, spelar. Lina Erös är vår vaktmästare och jag heter Agneta Salomonsson och är präst här i församlingen. Idag har vi dessutom glädjen att få säga välkommen hit till Karin Sandén-Berg som är cellist. Så vi ska få lyssna på vacker musik också under gudstjänsten, förutom vår fina psalmsång såklart. Idag så tar vi upp en kollekt och det är en jätteviktig kollekt. Den går till Svenska kyrkans unga och till SALT, det är barn- och ungdomsorganisationen inom EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Men här har vi ju då två stycken tjejer som är med i vår KU-grupp. Så därför passar

0: Det är jättebra att be dig, Nelly, att berätta om varför den här kollekten är så viktig.
1: Svenska kyrkans unga och SALT, barn och unga i EFS, skapar platser där barn och unga får stanna, känna att de är hörda och upptäcka att Gud redan vet vad de behöver. Här finns rum för frågor, längtan och glädje, och genom gemenskap och lek får tron ta plats i vardagen. Din gåva till dagens kollekt gör det möjligt för fler barn och unga att möta Gud, våga be, dela sin tro och växa i hans kärlek. Vi ber om en generös gåva och dina förböner, så att vårt arbete blir möjligt och fler unga får uppleva detta.
0: Tack så mycket, Nelly. Och hur gör man då för att stötta ungdomarna i vår församling och i Svenska kyrkan? Jo, man kan swisha. Det finns en QR-kod på agendan och som ligger också i bänkarna. Och sitter man hemma vid radion så kan man swisha på nummer 123 120 93 11. Så det är en viktig kollekt. Jag hoppas jag kommer ihåg att säga välkommen också till alla som sitter och lyssnar på radio. Annars så säger jag det nu. Vi är ju alltid fler än bara vi som är här i kyrkan. Det sitter en hel lång rad människor och lyssnar på oss på radio. Och såklart välkomna till er också. Ikväll klockan 18 så här i kyrkan så är det klangmeditation. Det är vårens sista klangmeditation. Sen tar vi ett litet sommaruppehåll och återkommer till hösten. Så då är det bara att titta i församlingsbladet eller på hemsidan när klangmeditationen börjar igen. Men ikväll är det klangmeditation klockan 18 här i kyrkan. Efter den här mässan så bjuder vi på ett enkelt kyrkkaffe här inne i kyrkan. Så då kommer Lina och plockar fram lite kaffe och någon liten kaka här. Så vill man stanna kvar och prata en liten stund så gör man det. Då är ni väldigt välkomna och fortsätta gemenskapen en stund efter gudstjänsten. Då ska vi be Lina att hon alldeles strax startar klockorna som ringer samman vår gudstjänst. Och därefter ska vi sjunga psalmen 198.

I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Alla trådarna där inne som bara vill trassla ihop sig till en omöjlig härva. Alla tankar som likt vilsna fåglar flaxar runt i kaotisk oreda. Alla bubblande känslors oroliga källor som väller upp från mina okända djup. Allt det namnlösa på min själs botten. Allt bråte jag stoppat undan. Jag samlar ihop det denna stund och släpar fram det inför dig, Gud, så att du får reda ut, bringa ordning, sortera bort och så ge mig den frid som övergår allt förstånd. Låt oss samla ihop allt det som finns inom oss och lägga inför Gud och be att Gud hjälper oss att sortera, att läka, att befria. Så vi ber tillsammans vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud, hör nu varje hjärtas tysta samtal med dig. Och till dig som ber om läkedom, upprättelse, befrielse och förlåtelse. Till dig säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi ber vår tackbön. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

0: hva som Gud har sett med er.
1: Herren er midt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud, vår tillflykt och vår starkhet. Tack för bönens gåva och möjligheten. Hör vår bön, svara oss i din kärlek. Handla med oss efter din vilja. Låt vår bön bli en kamp för det goda och en vila idag. I Jesu namn. Amen. Dagens gamla testamentliga läsning är hämtad ur Psaltarpsalmen. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala mitt hjärta, ängslas dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre min Gud. Ge ny glans åt mina ögon. Låt mig inte somna in i döden. Låt inte min fiende säga att han besegrat mig. Mina ovänner jublar över mitt fall. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, till han är god. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

Dagens epistelläsning är hämtad från Romarbrevet kapitel 8, verserna 24-27. I hoppet är vi räddade. I ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan med vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga som Gud vill. Så lyder Herrens ord. Nu sjunger vi psalm 210.

Så ska vi få stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium som idag är hämtad ur Matteus evangelium. Jesus sa: "När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni bett honom om det." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

varsågoda och sitt ner. När ni ber, gå in i er kammare. Rabbla inte tomma ord. Du behöver inte använda en massa ord när du ber, säger Jesus. Det behövs inte ens några ord. För det finns dagar när man inte har några. Men det behövs ibland inga ord när man ska be. Bön är inte en prestation. Jesus sa att vissa står och ber så att alla andra ska se dem och tycka att de är duktiga och att de är riktigt bra på det här med att vara religiös eller troende. Men Jesus säger att det handlar inte om en prestation. Det handlar om en relation. Jag tänker att bön är som att samtala med någon som vi vet älskar oss. Ungefär som om du skulle prata med någon som står dig riktigt nära. Någon som du litar på. Någon som förstår dig. Då kan du nämligen berätta om det som är viktigt för dig. Då vågar du berätta om allt du går och tänker på. För om vi vet att någon verkligen älskar oss, då vågar vi också visa vilka vi är. Och då kan också det som är gott i mig, glädjen, allt det där som jag gör, som jag upplever är rätt och riktigt, det kan få formulera sig i mig. Men också det där mörka i mig, det där som jag kanske inte är så stolt över. Det kan vara tankar, det kan vara handlingar, det kan vara sånt som jag vill dölja. Både för andra och ibland också för mig själv faktiskt. Men det kan också få hitta sina ord om vi vet att vi pratar med någon som inte dömer mig utan som tar emot mig med öppna armar, som ser på mig med kärlekens ögon. Ibland är bönen också vanmaktens språk. När vi inte orkar mer. När vi inte ser någon väg ut. Eller när vi möter våld eller övergrepp. Eller död eller sorg i våra liv. Då kan den här sorgen eller förtvivlan eller vanmakten få en riktning. Eller en form genom bönen. Vi kanske kan sätta några ord på det där svåra och tunga. Trots att det kanske känns som att det inte finns några ord. Men vi kanske kan hitta några ord som kan hjälpa oss när vi ber om att få komma igenom mörkret. Ibland så säger vi att det finns tre hjälpord när vi ska be. Tack, hjälp och förlåt. Vad är det jag vill tacka för i mitt liv? Vad är det jag behöver hjälp att orka med? Eller hjälp att klara? Och vad behöver jag hjälp att läka och lägga bakom mig? Att släppa taget om? Gud har lovat att höra varje människas bön. Men ibland så kan det kännas som att ingen lyssnar. Moa läste Saltarsalmen. Har du glömt mig, Gud? Varför svarar du inte när jag har det så här svårt? Var är du? Ibland är det nog så att vi missar Guds närvaro i våra liv. Det känns som att Gud är långt borta och egentligen så är Gud alldeles nära, alldeles omkring oss. Men ibland så är det för att vi kanske är för ledsna för att upptäcka det just då. Ibland kanske det är för att vi redan har bestämt oss för hur vi tycker att Gud ska svara på vår bön. Vi ber om någonting och sen har vi redan bestämt hur det här svaret ska bli. Men ibland blir ju inte det här bönesvaret precis som vi hade tänkt oss. Ibland är Gud lite klurig och vet vad vi behöver bäst. Det kan vara så att kanske vår situation inte
fixas så här på en sekund att allting plötsligt blir frid och fröjd. Men det kan vara så att människor skickas i vår väg precis när vi behöver det. Människor som kanske säger de där orden som vi behöver höra. Det kan vara att vi plötsligt ser eller upptäcker någonting som är viktigt för oss, men som vi kanske inte har tänkt på innan. Jag är lite nyfiken. Nu är det ju inte, det här är ju inte läge för någon dialog, men kanske till kaffet om någon har lust att svara på frågan: har du någon gång upplevt eller varit med om någonting som du senare förstod, det här var nog ett bönesvar? Det var kanske inte riktigt det jag hade tänkt mig, men det här var ju det jag behövde, den hjälpen jag behövde för att komma vidare. Har du varit med om det någon gång? Och kanske som sagt är det inte så att den här svåra situationen löser sig så vi slipper allt det svåra. Men jag tänker att Gud ger oss kraften och modet att orka kämpa vidare. Plötsligt kan vi se en väg som vi inte såg från början. Vi ser det där pyttelilla ljuset som lyser i mörkret och som säger: ge inte upp. Håll fast vid hoppet, som Paulus skriver och som Nelly läste. Håll fast vid hoppet. Ljus är ju en fin bild för det här. Det här lilla som lyser upp hela mörkret. Det krävs ju bara ett enda litet torrt ljus i ett mörkt rum, så är det inte ett helt mörkt rum längre. Så att tända ljus är också en bön. Kanske tända ljus här i ljusbäraren. Ja, det blir också en bön för det goda, för det som vill lysa upp i mörkret, både i vårt eget liv och i andras och i världens liv. När det är svårt och man inte kan se någon lösning, ja, men då brukar vi säga att det känns mörkt. Men också i det mörkaste mörker ser Gud var och en av oss. Och det som jag trodde att jag inte skulle överleva, för all sorg och all förtvivlan och all förvirring, ja, men efter ett tag så märker jag, ja, men det har jag ju faktiskt gjort. Det gör inte riktigt lika ont längre. Man kan be med kroppen också. Som till exempel när vi korstecknar oss. Det är en bön. Senare här idag så ska en liten flicka, en liten Freja, ska döpas här. Och då kommer jag att teckna tre små kors på den här lilla flickan. Det gör man med alla människor som döps. Jag kommer att ta min tumme och så kommer jag säga så här: Freja, ta emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Det är en bön att Gud ska finnas med henne i allting hon tänker och tycker, i allting hon säger och gör, och i sättet som hon ser på sig själv och sina medmänniskor. Vi ber, när vi sätter kors på de här dopkandidaterna, så ber vi att kärleken och ljuset ska få prägla hela hennes person, hennes tankar, hennes handlingar, hela hennes liv. Vi kan också teckna kors över oss själva. Ibland gör vi det här i gudstjänsten. Man kan rita de tre korsen man fick när man döptes. De kan man rita på sig själva. Och det kan man göra precis när som helst. Och sen så kan man också göra ett lite större kors så här. Det gör vi också här i kyrkan ibland. Och inte bara i kyrkan, det finns också fotbollsspelare som gör det innan de kliver på planen inför en viktig match. Har ni sett Messi till exempel, så gör han alltid det. Han går alltid, innan han går in på planen, så gör han så här och så pekar han uppåt. Så det korstecknandet, det är också en bön. Och det tar ju inte lång tid att be den bönen. Men den kan vara väldigt, väldigt stark och innerlig. Om ni vill prova bönen som Messi gör, så kan man ta
en eller ett par fingrar. Och så sätter man dem först på pannan. Och sen så på magen. Vänster axel. Höger axel. Och sen tillbaka till hjärtat. Och då kan man tänka så här. Pannan. Huvudet. Ja, det symboliserar ju dina tankar. Så Gud, var med mina tankar idag. Hjälp mig att tänka gott om mig själv, om andra. Och sen flyttar jag ner handen till magen. Och då kan man tänka sig att, där bor kanske känslorna i magen. Vi brukar säga att ibland känns det i magen. När man är glad eller ledsen eller förälskad eller någonting, så känns det som man har fjärilar i magen eller så. Så magen brukar vi säga att där sitter känslorna. Och då blir det en bön. Gud, ta hand om mina känslor idag. Hjälp mig hitta glädjen. Hjälp mig att inte fångas av stress eller oro eller det som vill ta min glädje ifrån mig. Sådana känslor. Utan Gud, hjälp mig vara med mina känslor så att jag kan känna de goda känslorna idag. Som hjälper mig, som bygger upp mig. Och sen är det axlarna. Och axlarna får ju bli symbolen för våra handlingar. Vad vi gör med våra händer. Gud, var med mina handlingar idag. Välsigna mig och de jag möter. Låt mig få vara ett redskap i din tjänst. Och till sist så brukar vi låta handen stanna över hjärtat. Jag tänker att det är ett sätt att säga, Gud, tack för att du älskar mig. Hjälp mig att dela med mig av den kärleken. Så det här är också en bön. Man behöver inte säga så mycket. Det här är också en bön. Var med mina tankar och mina handlingar och mina känslor under dagen. Man kan be på många olika sätt. Ibland med ungdomarna så skriver vi lappar, sådana där hemliga lappar som ingen annan får se. Så man kan skriva, men som sagt, man behöver inte ens ord, utan man kan också, man kan dansa en bön, man kan måla en bön, man kan sjunga en bön, man kan spela en bön. Och nu så kommer Karin att spela för oss en är det Bach? Ah, för det. Men det blir ett vackert stycke musik. Och om man vill under det här stycket, förutom att lyssna på Karin, så kan man ju tänka på det här korstecknandet. Hur är det jag vill, vad är det jag tänker på? Kan jag liksom känna att det här är en bön för mig? Eller de här tre korsen som finns. Eller kanske jag tänker på de här tre hjälporden. Tack. Vad vill jag tacka för? Hjälp. Vad är det jag behöver hjälp att släppa och lägga bakom mig? Det som tynger. Eller förlåt. Vad är det jag behöver lämna bakom mig? Eller, om man inte vill det, så kan man bara kanske känna genom musikens hjälp. Känna den där närvaron som inte behöver några ord överhuvudtaget. Så därför säger jag faktiskt, låt oss be. Och Karin leder oss i bön. Och Ilnara.

Amen. Nu ska vi få stå upp igen och stämma in i den bekännelse som vi döps till. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt ner så ska vi be vår förbön. Så vi ber. Gud, tack för att du hör varje människas bön. Att du tar emot oss som vi är. Tar emot våra ord och ibland vårt ordlösa samtal med dig. Vi tackar dig Gud för skapelsens under. Tack för vår förmåga att tänka och tro. Tack för mötet med dig i Jesus Kristus. Och tack för dagar med livgivande möten och viktiga vägval. Gud, du som är vår far och vår mor, vi ber till dig för allt som är. För växter och djur. För alla människor. Gud, det är en orolig tid nu. Men vi ber om arbetsro i skolan och på arbetsplatser. Vi ber om trygga hem för alla barn och unga. Vi ber om respekt mellan människor och en värld där varje människa har rätt att finnas till. Gud, du som är vår framtid och vårt hopp, vi ber om ditt beskydd för dagar som kommer. Ge oss kraft att lösa konflikter och skapa fred. Hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse. Gud, vi ber för dem som har döpts i vår församling. Idag ber vi särskilt för Lea Mortensson. Låt henne få växa i tro. Välsigna henne nu. Och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som avlidit. Vi tänder ett ljus och tackar för Torolf Eusström som avled i en ålder av 90 år. För Ingmarie Roth som avled i en ålder av 96 år. För Lennart Valdén som avled i en ålder av 82 år. Och för Lars-Åke Ljungqvist som avled i en ålder av 93 år. Gud, tack för deras liv. Tack för allt vad de har fått betyda för andra. Allt det de har fått ge och ta emot. Gud, låt ditt eviga ljus lysa för dem.

Gud, vi ber för alla som sörjer och saknar. Låt din tröst bära. Omslut dem med din kärlek och ditt ljus. Om allt detta ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. Nu ska vi få sjunga en av mina favoritsalmer. Det är en psalmförfattare som också är präst som heter Ingmar Johansson som har skrivit och formulerat den här fantastiska psalmen 762 som ger oss lite tankar kring vad bön kan vara, hur vi kan tänka kring bönen och att ibland kan bön vara att vara tyst, att låta ge plats för någonting som kommer till oss. Så ingen prestation i bönen utan en relation och ibland en väntan att se vad som kommer till oss. Så vi sjunger psalmen 762 tillsammans.

varsågoda och sitt ner. Lovad är du Gud som bär och uppfyller universum. Lovad är du som i Jesu Kristi liv, död och uppståndelse uppenbarar kärlekens djupaste hemlighet. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, kom med din ande och gör oss delaktiga i din kärlekshemlighet. Förvandla oss genom din andes kraft så att vi i våra liv förverkligar din kärlek och bereder väg för ditt rike ibland oss. Amen. Så ska vi be den bön som Jesus har lärt oss, Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike

Kristi kropp, så är vi, fastän många, en enda kropp, ty vi alla får vi del av ett och samma bröd. Och som ett tecken på att vi hör samman med varandra, vare sig vi känner varandra eller ej, så har vi ett band mellan oss alla människor. Så för att visa det så kan vi, om vi vill, stå upp och hälsa de som finns framför och bakom och vid sidan om oss, kanske räcka fram handen och säga Guds frid, eller möta varandras blick och önska varandra Guds frid. För Guds frid är med oss alla. Guds frid.

Alla som vill är välkomna fram och ta emot brödet i handen och doppa i bägaren. Välkomna fram, allt är tillrätt. Kristi kropp för dig.

0: News for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god förmiddag alla lyssnare, var ni än befinner er. Till denna kylslagna söndag. Igår var det bikini, idag är det påskinspelsen som gäller. Men så är det. Vi har inget annat att vänta. Jag har min karriär på Roger idag. Och jag kommer att köra min sedvanliga jukebox som jag brukar göra. Den är kanske lite annorlunda blandad idag. Men man får ju variera sig lite. Så att jag tar tackar Svenska kyrkan nu mellan 10 och 11. Och jag kommer att köra fram till klockan 15. Och då lämnar jag över till kollegorna ner på Strandgatan 20. Radio SMF. Och vem den är så är de välkomna ut till etern 15.00. Och jag som heter Kerstin, som ni vet, ska köra detta nu. Och då börjar jag med Andy Häckel, La Paloma. Sen tar vi Donnes, deras nya CD, Frågor på dig. Sen har vi Lars Kristers, Snabbmakaroner i soffan. Ja, det är inte fel. Voice, Slut på längtan. Casanovas, Stanna tiden. Och sen är här en låt som berör många. Alla som vet. Och det är Striplers. Sen kommer Black Jack. Alla dagar jag har kvar. Bob Stevens. Rött, gult och grönt. Pericles. Nere vid Öresund. Och sen kommer då Fernando. Så han kan bara dansa med sin fru.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det är ju inte lätt med Anders i Fernandus. Då fortsätter vi här med Mänseviska en fågel, Brogrens. Bye bye Belinda, The Refreshments. Jag har hört att du har någon annan, Uffe Persson. Stad i ljus, det är dansbanders. Det är bland annat Linus som var medlem i Mats Bergmans en gång i tiden. Keep on rocking, Per Håkans. Ge aldrig upp, Lasse Sigfridsson. Jag kommer sakna, Källes. Stanna hos mig, Kavalkad. Farväl, goodbye, Striplos. Och så kommer den gamla spinrocken med John Dess.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg,

0: Mickey Paul from Ulster. Radio for you.
1: Ja, det var Jontes steg med spinrocken. Då fortsätter vi med Mingus. Varje lite ögonkast. Mats Bergmans Route 66. Ja, sen får vi väl ta Roland Sedermark. Och det här, den kan man ju behöva om man ska ut och härja. Och ladda upp lagret. Silveratorn. Sen kommer Bob Stevens med skånsk språkvisa. Bepers, ditt skratt och dina blåa ögon. Bert Idops kärlek på gång. Ole Ivars, samefolkets land. Lars Karl, ta mig hem till Skåne. Danne Stråhed, lade leva. Christer Sjögren, då svallar vårt vikingablod.

med en smak som är unik. Fyra mil nordväst om Gamtjärn, jag i granngården strax intill. Där bor Amos två kompisar som

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till Mitt
5: Mansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Ja, dus. Mijn land werd vikingenbloed. En dat was met vikingen en Kristofferen. Nu ska jag fortsätta här med Black Jack Cannibals. Och sen tänkte jag så här, när man har använt vibratorn så tar jag och min fyrbente man och flyttar till Tyrolen. Och då har han kaggen under hakan. Och sen kommer vi till göra som Kiki Danielsson där uppe. Så alla ni som vill träffa oss, ni får faktiskt åka till Tyrolen. Och vad det gäller Kiki Danielsson så får du ha ett grattis idag på din födelsedag. Ja, då är det Cannibals och det är Black Jack i Tyrolen med Edel Goetz. Jodla kärlek med V6, Little Drama Boy, Johnny Cash, Skogens solnedgång med Candice, Tom Dooley, Lasse Stefans, All You Ever Do Bring Me Down med Memphis Boots, Half a Boy and a Half a Man med Nick Lowe, Hon menar mig, Perikles, Där björkarna susar med Roland och Putte Putte med Teddy Edelman.

0: Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt Ude på Landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, Det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var Putti Putti eller Putti Putti med Teddy Eldeman. Klockan går och vi med den. Så klockan 15.00 då lämnar jag över spakarna till Radio SMF på Strandgatan 20. Vem det än borde vara så ska ni vara välkomna ut i etern. Men nu ska vi i alla fall fortsätta här uppe. Och då är det Ann Williamson med Teeny Bubbles. Brendan Bauer med The Swallow, eller Små Svalor på svenska. Jack Jersey, Me and Bobby McGee. Keith Jennings med Chata Shoshi. Little Gerard, ja det är en gammal rockkung här i Sverige. One Night, Orient har du tid med kärleken. Björns Orkester, Nu är det sommar. Ja, solen lyser nu men jag tror inte det är varmt. Cedermax, Hem till Norjan, Norrland. Påsesvisan med Evert Sandin. Och sen blir det Gärdebylåten med Harmonika-familjen. Och Lindenäs Träckespelklubb med Tadans till Karstad Tösare.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, då fortsätter vi med musikkavalkaden och då blir det Mattias Karlvik, Steget vidare. AIK-trobaduren med Leksands av Vingen. Björn och Kai, säg var dansen går. Kristus, vi ska leva rullan. Dagfinn Gården, Johan på snippen. Erik Lims orkester, ge inte upp dina drömmar. Roy Bogren, när morgonen tar vid. Emilio Walter med Good Molly, Good Golly Miss Molly. Sen kommer The Mules Greener Band, Tulsa Time, och där fyllde ju basisten år igår ett antal. Bra då, bra Bjarne. Sen kommer en ny låt med Jarl Samuelsson, Alla våra drömmar.

När vi människor umgås, det hålls på etikett.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
0: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
3: Välkommen till Mittmansrör.
4: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
6: Europcar.

Alla våra drömmar med Jard Samson. Ja, kära vänner, tiden bara springer iväg. Så jag kommer till fortsätta här med Blue Blue Day i The Explosion Rockets. Dansa med mig, Thomas Fant. Summer Holiday med Calimeros. Have You Ever Seen The Rain med Massive. Viva Las Vegas sjunger The Wonder. Och Bretas orkester I mina skor. Jag får se hur långt jag hinner. Men jag ska ta och tacka alla som har lyssnat denna förmiddag och eftermiddag. Det är ju helt otroligt. Och sen hälsar jag då Radio SMF välkomna ut i etern 15.00. Och jag återkommer igen den 16 maj. Ha det bra allihopa och fortsätt att njuta av både vinter och sommarvärme.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic,

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: just the place I want. Ja, god eftermiddag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMF som har startat sin söndagssändning från 15 till 22.00. Och vi ska först ta och tacka Radio Few, och det var Kerstin Lindell som spelar god blandad musik för er.
1: Ja, det var det.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Så hon får en fortsatt skön helg.
1: Ja, det ska vi. Ja, helgen är ju snart
0: slut. Ja, det, ja precis. Att, det är bara 9 timmar till sen är det den helgen slut.
1: Ja.
0: Ja, precis.
1: Veckorna går så fort.
0: Ja, snart är det jul.
1: Ja,
0: nej, midsommar först.
1: Midsommar först, just.
0: Ja,
1: det går ju fort det också. Ju,
0: ja, men, precis.
1: Ja. Ja, man fyller ju snart här ju. Så att...
0: Det gör jag.
1: Ja, det gör jag.
0: Är det på... Är det på julafton?
1: Eller? Nej, det är inte på julafton.
0: Nej, för det är ju snart det också. Det går ditåt också med stormsteg.
1: Nej, inte julafton.
0: Jaha, Rosita.
1: Jaha.
0: Ska du börja upp och läsa lite där i parmen så länge?
1: Ja, och vi har ju vår bingo här nere. Och nästa gång är det... ja, det blir ju på söndag den 17 maj.
0: Ja,
1: klockan precis. 14. Och sen är det insläppt 12.45. Släpper
0: ja.
1: De in.
0: Ja, precis.
1: Och det är kaffestugan är bara öppen endast för bingo-gästerna.
0: Ja.
1: Och det är Britt och Lena som hälsar er välkomna. Och sen nu på torsdag den 14 maj är det ingen cirkel och kaffestugan är stängd. Men annars har de ju öppet tisdag och torsdagar 12-15 både kaffestugan och cirkeln.
0: Mm.
1: Har öppet där. Och det är på Strandgatan 20 i vår lokal, och det är Gulle som hälsar nya som gamla deltagare välkomna, och sen är det kaffestugan, så är det Britt som hälsar er hjärtligt välkomna. Och sen har vi ju, sen har ju Jörgen önsketimmen. Och där kan ni skriva ner 25 låtar, och breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg, och så mark med önsketimmen så det kommer rätt.
0: Ja, här finns olika avdelningar så att inte önsketimmen hamnar bland ekonomin. Det är inte,
1: sådär,
0: det är inte sådär okej, de får en sån kuvert.
1: Ja, och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och ska vi se här, vi tar cirkeln, avslutar den, den 28 maj. Och sen cirkeln börjar åter den 1 september. Klockan 12-15 är det Gulle som hälsar det.
0: Ja.
1: Och sen har vi vår populära dans. Och det är fredagen den 29 maj är det dans till Candice och gäster. Och sista anmälningsdagen är den 25 maj. Och så ska vi se här. Vi dansar 19.00 till 23.00 och det är insläppt 18.30. Och det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. Och i priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande. Inget efter insläpp.
0: Nej, vi kan låsa då när alla har kommit in.
1: Ja,
0: ja, det
1: och som medhavdryck ej förtäras i lokalen finns att köpa.
0: Ja, precis.
1: Och snacks får medtagas. Och betala in till plusgiro 983-88-2 eller besök kaffestugan när de har öppet. Och du kan även swisha 123-00-49-718 och så markerar de med dans. Och det är festkommittén som hälsar välkomna.
0: Japp. Japp.
1: Och sen har vi skivloppis på Radio SMF.
0: Ja.
1: Lördagen den 13 juni klockan 10-15 och kaffestugan är öppen samma tid. Och då serveras bullar, kakor och korv, kaffe, läsk och till billig peng. Välkomna!
0: Ja, precis. Så har ni någon skivan är i jakt, eftersom ni inte har, så kanske vi har den här nära till försäljning.
1: Precis, ja precis.
0: Till samling.
1: Och sen har vi ju ett tema kvällar på torsdagar, och nästa gång är det 14/5, det är ju på torsdag.
0: Japp.
1: Och då är det önsketimmen, och det är med Jörgen, och det var med Rolf Lagerholm.
0: Ja,
1: just.
0: Det kan nog stämma.
1: Ja.
0: Ja, så var det inte mer där.
1: Nej.
0: Nej. Och jag ska berätta, idag har vi den 10 maj och det är... Storbjörn och Esbjörn som har namnsdag idag. Och vi gratulerar alla som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden jag gör dig, så öppnar du telefonen och sitter på 0410.
1: Ja, 433-08.

0: Congratulations med Cliff Richard, och den spelar vi för alla som har någonting för er idag.
1: Ja.
0: Hallå Gert.
2: Hallå Rolle, vad roligt att höra dig. Men du är där alltid nästan.
0: Ja, precis.
2: Ja, det var det Rolle.
0: Precis, det blev så ibland.
2: Ja, när man är populär och sånt ju.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, så är det.
2: Jag får bara hälsa lite Rolle.
0: Ja, varsågoda.
2: Hälsa först er 2000 och tackar för ett fin nyårsdag. Vi tar hälsa med er hem till nära kära. Och du tar till, heter nu en, vad heter hon?
1: Rosita.
2: Rosita, ja.
3: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Tack. Och sen så, hälsa hållet till sin flicka.
0: Det lovar jag, ska jag hälsa tillbaka till er.
2: Tack så mycket, ja. Och sen fortsätter vi med hälsningarna. Jag är förstås grattar jag alla som har någonting att fira. Och sen så fortsätter vi här med Ulva Bertil, Eva Bengt, Anita Lund, Gunnar Gravin, Tottan och Gert, Monica och Jan Inge, Gullan och Gelbert, Gunvor Stig, Ingrid Göte och Beatrice. Sen ska ni ha oss på skickan varma, goa, härliga kramar till er som ni kan ta med er hem.
0: Det lovar vi.
3: Det lovar vi ska göra, ja.
2: Ja. Tack. Vi hörs en annan dag.
3: Det gör vi.
2: Tack. Hej, hej.
3: Hej då.
0: Hej då. Jag och Gert vill ha en låt med salut.
3: Ikväll är du min.

0: kväll är du min med Salut och den spelade vi för Hjärt, ja.
1: Hjärt.
0: Hallå Inga.
2: Hallå. Hallå. Hur är det med dig då?
0: Det är bra med mig.
2: Nu är jag fanta med glad igen. Jag fick komma ut i radio. Jag fick inte i fredagskväll.
0: Ja, så.
2: Nej, jag ska sätta hela ben på han.
0: Ja, Jan kommer nu sen efter oss så ska jag göra det. Nej, ska jag inte Inga.
2: Nej, det ska vi inte göra. Jag bara skojar.
0: Ja, precis. Ja,
1: det får man lov att göra.
0: Ja.
2: Ja. Så jag har varit tung i huvudet idag och jag vet inte vad det är för något skit jag har i huvudet.
1: Nej, jag har också varit så tung i huvudet idag, men det är, ja, kan kanske vara vädret.
2: Jag har sovit gott i natt.
1: Ja, det har jag också.
2: Ja, men ändå kan man vara tung i huvudet.
1: Ja, det kan man.
2: Ja. Så jag har duschat och tagit rena kläder på mig. Så jag ska tvätta på onsdag.
1: Ja, men du är duktig, Inga.
2: Ja, så städning imorgon. Så bara dammsuga på tisdag och onsdag. Och sen torsdag är det röda. Vad är det för dag?
1: Det är 14.
0: Det är
1: nog krist...
0: Det är Kristi himmelfärsdagen, ja.
1: Kristi himmelfärsdagen, ja.
2: Ja, det är det nog.
0: Ja. Precis. Och sen så är jag veckan efter så är det pingst.
2: Nej, det spelar jag inte med.
0: Nej.
2: Nej. Nej, inte. Nej. Jag köpte 2 låtar en gång hos min syster, men aldrig med.
0: Nej.
2: Jag förlorade pengar.
0: Ja. Ja, man gör det om man inte vinner ju.
2: Ja, men nu ska jag hälsa lite.
0: Varsågod.
2: Hälsa till Sitas familj.
1: Det tackar vi för. Hälsa tillbaka till dig, Inga.
2: Tack så mycket. Så hälsar jag Rolles familj.
0: Tack för det. Hälsa tillbaka till dig, Inga.
2: Tack så mycket. Så hälsar jag Britt-Marie Borsson och Martin. Alla hans syskon. Och så Eva och Bengt, alla hans barn.
1: Ja.
2: Och vi med mig och jag brukar hälsa till Mats och vad heter hon?
1: Birgit.
2: Jörgen?
1: Nej, Birgit. Mats och Birgit.
2: Birgit är det.
1: Ja. Yeah.
2: Och alla hans barn.
1: Ja.
2: Yeah. Det är en kanin idag.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Så är det ibland.
2: Ja. Och så alla jag känner så har jag inte glömt någon.
1: Nej, precis.
2: Ja. Nu fick jag massa. Och så imorgon ska jag ta det lugnt imorgon i eftermiddag. Jag tar köket och hallen och duschummet.
0: Ja.
1: Ja, det
2: man får
1: du
2: dufa stolen efter man har dufat.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: För man gör man ju.
2: Ja, man ska hålla ren och fin.
0: Ja, precis. Så är det ju.
2: Ja. Så har jag hälsat alla dem jag tycker om.
0: Ja, jättebra. Men
2: nu tar jag det resten ikväll.
0: Kan du göra ju.
1: Det kan du göra. Kan du ringa igen sen?
2: Packa ikväll.
1: Ja, men kan du ringa in sen ikväll igen?
2: Jag hoppas jag kommer ut.
1: Ja, men då får du ju trycka till du kommer fram.
2: Ja, jag kommer ut snabbt idag.
1: Ja, men det är ju bra ju.
2: Ja, det är bra.
1: Ja, då.
2: Hur med din mor, Sita?
1: Jo, det är bra.
2: Det var ett tag sedan jag såg hon på hållplatsen.
1: Ja. Men hon är inte ute så ofta nu, så att...
2: Nej, man får ta det lugnt.
1: Ja, precis.
2: Ja. Så det är bra att jag har en liten hall. Där kan jag sätta mina grejer imorgon när jag har tagit sängkammaren i sovrummet. Det blir fullt med grejer imorgon.
1: Ja.
2: Det tycker jag om att göra städa själv. Men jag hade inte tid att gå hem till min syster idag. Det får bli en annan dag. Hon kommer den nästa vecka. Kommer hon till mig.
1: Ja, men precis. Det är ju bra ju.
2: Ja. Så nu ska vi ha större lukta till min far och mor. Så hon var sjuk med mor.
0: Ja.
2: Så är det. Men nu får man klara. Jag har nu i fredags. Kom hon tidigt så jag hade precis ätit middag och diska. Och så ringde på dörren så blev jag paff. Hon kom så tidigt.
0: Ja, så. Ja, ja. Där ser man.
2: Hon skrämde livet. Hon skrämde mig.
0: Ja.
2: Ja, så har vi hon hjälpt mig lagat köttbullar, snissla och kotletter.
0: Ja, jättebra ju.
2: Och så 14 dagar ska vi till Ahlbäck åka raggabil.
0: Ja, det är alltid trevligt.
2: Vi ska prata om det och vi ska göra sen.
0: Ja.
2: Då ska vi baka.
0: Ja, precis.
2: Det tycker jag är skoj.
0: Ja, precis.
2: Ja, jag gick på matlagningskurs på onsdag ibland i tisdag.
0: Ja.
2: Jag kände en matlagningskurs. Det var Bostel som hade det från början. Och sen var det en kvinna som hette Britt-Marie.
0: Ja.
2: Sen flyttade hon upp till Ängelholm. Så vill hon inte ha det mer.
0: Nej, precis. Det är ju så.
2: Var ligger Ängelholm?
0: Ängelholm, det ligger en bit ovanför Helsingborg någonstans.
2: Ja, så bor hon där.
0: Ja.
2: Hon tyckte inte om det huset hon bodde i.
0: Nej.
2: Det låg nästan i skolan. Sån trekantig hus bodde hon i.
0: Ja.
2: Så fick jag en bok av henne.
0: Ja, det var jättebra ju.
2: Jag fick den när jag fyllde år.
0: Ja.
2: Så bakade vi en tårta så hade vi fest där inne.
0: Ja, precis.
2: Ja, det saknar jag.
0: Ja, precis.
2: Verkligen. Det var hur roligt som helst.
0: Ja.
2: Så jag går inte till restaurangen. Jag sitter i min lägenhet och pusslar lite och gör lite av varje.
0: Ja, precis. Det kan man också göra ju.
2: Ja. När du... var gick du i skolan på...
0: Ja, jag har gått i Malmö i grundskolan och sen gick jag på lantbruksskolan.
2: Och lantbruksskolan, var var den?
0: Jag började först i Skurup, sen så har jag gått på Bollrup. Det ligger utanför Tommelilla.
2: Och herregud, har du gått i skolan? Jag satt fast i snödriven. Jag skulle till Skiva. Men bussaffär sa till mig, Inger, jag går ut och skottar. Du kör galen idag.
0: Ja, precis.
2: Så var jag inte så gammal.
0: Nej, precis.
2: Sen kom han med rödmoped och hälsade på mig och hade inga kakor med. Men jag hade tre brickor med kakor att bjuda han på.
0: Ja.
2: Han var så tyst och sa inte knus.
0: Nej,
2: men
0: precis.
2: Nu är han död.
0: Ja. Ja du Inger. Ska vi säga så för idag då?
2: Ja, hoppas jag kommer fram en gång till kväll.
0: Ja, det är bara till prova så kommer du säkert fram.
2: Ja, jag provar hela tiden i fredags. Men jag kommer inte ut. Ja. Jag ska chansa ikväll.
0: Ja, men gör du det?
2: Ja. Och ha så bra sitt och hålla.
0: Detsamma för dig också, Inger.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi ska väl ta och spela för Marianne och hon vill ha en låt med Holidays. När jag blundar.

0: Jaha, där fick vi höra på en låt med Holidays. Och När jag blundar, och den spelade vi för Marianne.
1: Ja.
0: Det gjorde vi där. Hallå Preben.
2: Hallå Rolle.
0: Hallå.
2: Allt bra.
0: Ja, det är det.
2: Ja, ni har varit en sändning på nätet där nere.
0: Ja, alltså vi kommer ut, för det kan jag kolla härifrån, men då är det någonting på webbradion som är knas.
1: Ja, han fick inte in på mobilen vi heller. Så.
0: Nej, då får man inte in på mobilen om den är knas på den. Så går det inte ut på datorn heller om det är knas på webbradion. Men här kommer vi ut på vanlig radio.
2: De sa någonting på radion i morgon att det var något med internet och det.
0: Ja.
1: Ja, men det är nog, ja.
2: Från det ena till det andra så får du ta hälsningar med till Camilla och dina bonusbarn och Vove och Rosita för att ta med till Arne och Vove och hela kalaset.
1: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka.
0: Ja, det gör vi.
2: Så börjar med Leila och Jörgen, Monica och Jan Inge, Ingrid och Göte. Och sen kan vi ta Mats med sås med Birgitta. Det var fem bara.
1: Nej, du har en till.
2: En till?
1: Ja.
2: Vad ska vi säga här? Bertil och Ulva, här tror de.
1: Nej, det var fem nu.
2: Ja, det är det fem. Ja. Då tackar jag för mig, för jag kommer nog inte att ligga på nu när det inte fungerar.
0: Nej, men tack för informationen ändå, Preben.
2: Ja, du får ha det så gott, så får vi se hur det blir.
0: Yep.
1: Ja då.
2: Och så får jag inte glömma att skicka hälsningar och gratulationer om det är någon som har något att fira.
0: Nej, precis. Det är alltid någon.
2: Ja, och sen tackar för hälsningar jag har fått under dagen. Så får ni ha det så gott där nere.
0: Detsamma.
1: Detsamma till dig, Preben.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Inger, och där fick jag ju välja någonting med Kikki Danielsson, eftersom Kikki Danielsson fyller år idag.
0: Ja, men gör ju det.
1: Så vad passar inte som en sol?

0: Som en sol med Kiki Danielsson och den spelade vi för Inger. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Rolle och Rosita.
2: Hej.
1: Hej hej.
0: Och det är bra med Martin och Britt-Marie idag?
1: Det är bra här, ja. Ja då.
0: Härligt.
1: Ja, bra med er också.
0: Ja, ja det, är det.
2: Det är det.
1: Ja,
2: det är
1: skönt att få skriva
0: oss ju. Ja, precis.
1: Ja, jag har väl lite hälsningar och det är Martin och jag som skulle hälsa.
0: Varsågod
1: då. Då börjar vi först att hälsa till er som sitter och sänder nu idag. Tackar för bra program.
0: Ja, tack för det, ja.
2: Tackar vi för. Ja.
1: Och så får ni ta hälsningar med er hem. Och eller får hälsa hem till Camilla och barnen.
0: Till er ska jag hälsa tillbaka både Trima och Martin.
1: Och hunden.
0: Ja, precis. Lilla Freja också. Ja. Får vi inte glömma. Nej, nej, nej. Nej.
1: Mm. Och så får Rosita hälsa hem till Arne och barnen.
2: Ja, det tackar vi och för. Hälsa jag också lilla
1: vunden. Jag kommer inte ihåg vad den hunden heter. Men...
2: Kickan.
1: Kickan, ja.
2: Kickan med K.
1: Kickan. Kickan med K.
2: Kickan med K, ja. Kickan.
1: Ja, ja. Ja. Mm. Det är fint namn också.
2: Ja, det är det.
1: Ja. Så tar vi en sån här kort hälsning för vi ska ut och promenera en tur. Så att vi hälsar, Martin och jag, vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till. Alla vi känner kan vi ta oss. Så det är många.
2: Ja.
1: Och sen så hälsar jag då till mina barn och barnbarn också.
2: Mm.
1: Ja.
0: Det var alldeles.
1: Då har vi då så denna gången. Ja, det var allt denna gången. Så har man ändå fått med alla ju.
0: Ja, ja, precis. Visst har man fått dig.
1: Ja, så ibland.
0: Ja, man får ju dig.
1: Mm. Ja, men då ser vi så länge.
0: Det gör vi.
1: Ja. Hej då.
2: Hej då.
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Då kan vi ta och spela för Preben och denna låten heter Han måste gå med
2: Gunnar Wiklund.
3: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
4: Ja visst, varsågod.
3: Tack.

viska sen att det är mig du väntar på. Ring inte av en min, säg din vän.

0: din vän att han måste gå.
1: Han måste gå med Gunnar Wiklund och den spelade vi för Preben. Hallå Bengt-Göran.
2: Ja, god eftermiddag, Ålen. Allting är bra med dig.
1: Ja. Ja, det tycker jag det är.
2: Ja, det hörs.
1: Ja, tack för det. Ja.
2: En härlig tid även om idag är möjligt. Vi kan bara sitta på min inklåsade balkong i tur. Man kan öppna och det bara regna roma bästen där inne annars.
1: Ja, det blir varmt. Ja, det blir det. Det blir det, för jag...
2: Ja,
1: men
2: jag har ju
1: vår inglåsade balkong. Ja, precis. Och stänger man då när solen är på, då blir det som bastu.
2: Ja, som bastu.
1: Ja, precis.
2: Fast svarta gardiner man kan rulla ner.
1: Ja, ja.
3: Jag har själv en inglåsa, så jag vet hur det känns när det är varmt.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det är, men det är bättre det än som igår då, man är ute med. Idag
1: kommer
2: det
1: inte gå ut
2: som
1: det väder där. Nej, det är lite slö, lite omväxlande väder.
2: Ja, det är så.
1: Ja.
2: Lite hälsningar.
1: Ja, precis. Varsågod.
2: Ja, börjar vi med först till dig, Rolle. Du får ta med dig hem till din familj du har.
1: Tack för det.
2: Och Rosita får ta hem till Aron och resten av Sina också.
3: Ja, det tackar vi för. Hörs tillbaka.
1: Ja, det gör vi.
2: Och så givetvis även alla andra sändare och sponsorer sen, för den biten är avklarad.
1: Ja, precis.
2: Ja, det är viktigt.
1: Ja.
2: Och sen då ska vi säga, ja, vi kan börja med Susanne Jönsson. En sån till Kisa Pedersson. Ja, sen kan vi ta till Susanne Deikan. Och så till Åsa. Det är fyra, va?
1: Ja, precis.
2: Ja, det var en till. Och då tar jag och reser. Hjältarna på Tällbacken 15 år. Hemvårdsgrupp. Och de måste vara guld värda.
1: Ja.
2: Så jag är så nöjd på denna runa, skulle jag säga. Och ibland är det så. Men jag hade tur i fri. Jag kom fram. Lisa kommer inte fram. Är det tre olika?
1: Ja, ja, precis.
2: Man kan trycka och trycka. Det hjälper ju inte.
1: Nej, jag hade... Alltså jag kom inte fram i fredags, men jag var uppe i över 100 och tänkte, nej, nu struntar jag i det.
3: Ja, nej.
2: Ja, gör man då.
1: Får
2: man lite tryck på det. Och
1: tjej också,
2: är
1: det faktiskt. Ja, precis.
2: Ja, men det ska...
3: Det är samma, Bengt-Göran. Ja, det gör vi.
2: Ja,
3: det gör vi.
2: Mm.
3: Ja.
2: Trevlig ny vecka som kommer.
3: Ja, det är samma till dig.
2: Ja då, tack.
3: Mm, tack själv.
2: Hej.
3: Hej då.
1: Hej, hej. Ja, vi ska ta och spela för Britt-Marie.
3: Ja, hon vill ha låt musiken ljuda med Tommys.

Låt musiken ljuda med det Tommis och den spelar vi för Britt-Marie. Och det kan vara lite strul med webbradion, men våra duktiga pojkar de är på väg och ska fixa detta med webbradion. Så den är väl förhoppningsvis snart igång igen. Om det är någon som undrar varför inte webbradion fungerar så är det lite strul med den nu. Men det håller sig på att fixa sig. Och då kan vi ta och spela för Martin och han vill höra Tjalalala med Venga Boys.

0: Tjalalala och med Venga Boys, och den spelade vi för Martin.
1: Ja.
0: Då kan vi ta och spela för Bengt Göran.
1: Ja, vi har Hepstars och Mot ett okänt land.

ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

0: Mot ett okänt land med Hepstars och den spelade vi för Bengt Göran. Då är det Birgitta Brenghög.
1: Ja, hon hälsar till oss två med familjer och du får hälsa till Camilla och barnen och sen skulle jag hälsa till Anna och till barnen.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Och så till Bovarna.
0: Ja, precis.
1: Och sen hälsar hon vidare till Ylva och Bertil och till Preben, Gunnel i Höllviken, Laila och Bengt Åke och Gulle. Och sen vill hon höra Drömmens skepp med Staffa Percy.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Då fick vi lyssna på Vikingarna och en låt som heter Samma tid, samma plats. Min son, då ska vi ta och spela för Kerstin Green.
1: Det kan vi göra, och hon hälsar till alla medlemmar och alla som hon känner, och till oss två med respektive.
0: Tack för det, väl tillbaka till henne.
1: Och Cliff Rickard vill hon höra The Young Ones.

Där fick vi lyssna på The Young Ones med Cliff Richard och den spelar vi för Kerstin Gren. Och det är Rosita Rolle fram till klockan 18.30 och det är på Radio SMF ni lyssnar på 92.8 och där är lite strul med vår webbradio i nu för tillfället, men där är duktig personal som är där och gör vidare. Så får vi se om den går gången. Förhoppningsvis ska den gå gången. Jaha, då var det inte med där, men vi kan ta och lyssna på en låt här med Olsen Brothers. Vi ska lyssna på en låt som heter Smuk som en stjärnesko.

Smoke Some Stjärnskudd med Olsen Brothers. Då ska vi ta och spela för Micke och Susanne. Och bara ha en önsklåt och det går lika bra. Och Micke, du vill ha en låt eller någonting valfritt här som Rosita valde ut både till dig och Susanne från den Donnes senaste CD-platta. Och Rosita valde till dig här, Micke, en låt som heter Varannan vatten.

Där fick vi höra på Donnes och en låt som heter Varannan vatten. Och den spelade vi för Micke. Och då ska vi ta och spela för Susanne. Och då valde Rosita en låt från Donnes senaste CD-platta. Jag ska bara trycka in den först. Så där, ja. Och då valde Rosita en låt som heter Inte den blekaste aning.

0: Där fick vi lyssna på Donnes och en låt som heter så mycket som Inte den blekaste aning. Och den spelar vi för Susanne. Gjorde vi där. Vi kan väl klämma emellan en låt till här med Donnes när man ändå har den framme ju. Vi kan väl ta och höra på en låt som heter Ja, vad ska vi ta? Det är så många bra låtar. Eller vi kan väl ta Preben för att se. Det är ju snart färdig där på den, titta.
1: Jag är färdig här.
0: Du är färdig där,
1: ja. Jag är färdig här. Jag är snabbt här på den sidan.
0: Då kan vi ta och spela för Preben istället då.
1: Ja, kan vi göra. Och han hälsar till dig och Camilla plus barnen och Boven.
0: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till dig, Preben.
1: Och sen hälsar han till mig, Arne och barnen. Och så då till vår Bove. Och det tackar vi för. Och sen till alla sändare, nya som gamla. Och sen alla sponsorer och alla medlemmar. Och sen tackar han för alla hälsningar och så gratulerar alla de som har någonting att fira.
0: Ja, och Preben vill höra en Carl Gustav Lindstedt. Bilskolläraren. Och telefonen, vi håller telefonen stängd en liten stund för den är rätt så lång så ni slipper sitta och vänta.
2: Redan som barn var jag en liten gosse och gick alltid önska mig att få bli bilskollärare. Alla gossar är förtjusta i bilar. Och det blev jag också så småningom. Många tror inte att jag har varit det. Jag vill inte skryta på något sätt, men jag var mycket skicklig bilskollärare. Jag var faktiskt en av de skickligaste som fick sparken det året. Och jag drar mig till minnes en liten episod hur svårt det kan vara att vara bilskollärare. Många tror att det är så väldigt lätt, det minns han inte. Jag kommer ihåg särskilt en gång så blev jag uppringd av en fru som hette Svensson. I efternamn tror jag det var. Hon ringde upp mig och sa att hon praktiskt taget kunde köra bil. Hon skulle bara slipa av en del små detaljer, sa hon. Det säger de ju alltid när de inte är så vana att köra. Så att jag har möglor i måsen. Jag skyllde på att alla bilskolebilarna var upptagna. Men det, jag måste ju vara lite artig också. Så jag sa att det är klart att i värsta fall kan vi ju ta min bil då, sa jag. Och naturligtvis så kom ju fru Svensson. Och där stod jag ju med min nya engelska fina högerstyrda bil. Och då kom hon. Jag kunde ju inte neka utan jag sa att varsågod stig in och sitt vid ratten, sa jag. Så får vi väl börja då. Hon steg in och satt så jag satt med bredvid som man gör när man är bilskollärare. Så här. Jaha. God dag fru Svensson. Ja, vi trodde in i det längsta att ni inte skulle kunna komma. Men det var ju väldigt roligt det här. Ja, då ska vi två ge oss ut på en liten åktur. Ni kunde ju det mesta. Vadå? Om jag är rädd för att åka med nybörjare? Nej då. En bilskollärare måste ha nerverna i sin hand. Jajamensan. Ja, om vi skulle sätta igång då. Om ni vrider om den där lilla nyckeln som sitter där. Ja, ja, vrid om den och så gör en riktigt fin start nu. Just det. I mättan och så en riktigt fin start får vi se. Ojsa! Oj, oj då. Vi tog alla växlarna på en gång. Men igång är vi. Kör inte så fort bara hörni, det är 50 i stan här hörni. Det är 50, och så är det vänstertrafik, ja. Det är vänstertrafik, då. Nej, ni kör på höger sida. Ni kör på höger sida, vänster är där. Vänster är där, det visste jag ut och åkte igår, då åkte vi där flera stycken. Nej, ni kör på höger sida, ja just det. Det var därför cyklisten åkte in i porten där. Kör inte så fort bara, hörni, kör över till vänster sida nu innan bussen kommer här nu hörni. Innan bussen kommer. Det gick ju fint det där. Bara följa trottoarkanten framåt här. Det går ju väldigt fint. Följ trottoarkanten nu bara, ja. Så titta fram till er hörni. Akta dragkärran där hörni. Akta dragkärran. Oj. Vilken höjdare. Ja, en gammal dragkärra. Och står ju bara och skräpa i alla fall så. Jag får ligga och skräpa istället. Ja, när vi i alla fall ut och åker så här, om vi skulle ta och lära oss att svänga också. Om vi tar och viker in första gatan till vänster här uppe, ja. Fäll ut pilen i god tid. Fäll ut pilen. Det där var askoppen. Man kan inte svänga maskoppen inte. Oj då. Nåja, det kan ju hända den bästa. Det hände min bästa kavaj nu så. Var snäll och vik in till vänster här nu vid gathörnet som vi passerar. Nej, innan vi passerar. Det gick ju bra det där. Det gick ju lika bra att svänga utan pil. Man sitter och lär ut en massa dumheter hela dagen. Vadå? Om jag är rädd? Nej, det går ju väldigt fint. Det går ju i alla tider. Ja, jag får nog be fru Svensson att skärpa uppmärksamheten framåt lite också. Nej, ni måste titta framför er hela tiden. Här gör ni inte. Abbans fru Svensson. Abbans, ni sitter och tittar i skyltfönstret ni. Jo, det gör ni visst det. Det gör ni. Kör ner från trottoaren med samma här hörni. Kör ner från... Akta tidningskiosken, akta bromsen. Bromsen. Backa ut ur planteringen. Nej, backa ut ur planteringen, så. Det är väl onödigt att göra ett nytt hål i staketet. Vad är för fel på det vi gjorde när vi kom in? Det duger väl. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling här. Vadå? Ja, det är väl ingen fara. Det är 50 meter till närmaste hus. Det ska de väl kunna missa på, tycker jag. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling. Nå, trampa på gasen nu så vi kommer härifrån. Nej, inte så fort, hörni. Inte så fort. Akta huset! Akta huset! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Vilken tur att vi hamnar i den färdiga handlar då. Vad trevligt att vara här inne. Och titta, nu kommer föreståndaren. Vad är det överraskande han ska vara när han får säga att det är jag? Det bästa hissar ni rutan med hälsa på mig. God dag. Det är jag som tittar in på morgon. Vadå? Ni lägger märke till det, ja. Ja, skam vore det väl annars. Jo, jag hade det. Vadå? Nej, jag ska inte handla någonting idag, nej. Jag kommer in och handlar imorgon. Vadå? Ska jag komma genom dörren då? Jag förstår nog piken fast den var fin. Det är så här att vi har... Vadå? Vart skulle jag fara, står ni? Ja, det är nog mycket varmare där än här. Ja, tack så mycket för oss. Hoppas att vi inte besvär allt så mycket. Ja, kör ut ur affären. Kör ut ur affären, sa jag. Ser ni inte att de glor på mig? Jag handlar ju här. Men snäll, det är väl ingen konst. Det är bara att köra förbi montern där med konservburkarna till vänster i kassan. Sätt fart nu så vi kommer ut på stan. Ja, inte så fort. Oj. Vi är redan ute på stan igen. Det var snabbköp. Oj. Stanna vid trottoaren här borta nu, är ni snäll. Vid trottoaren. Nej, inte på trottoaren, vid trottoaren. Bromsa nu då, bromsa. Bromsa. Nu står vi stilla. Det gick ju väldigt fint det här. Hallå? Verkar jag rädd? Jag? Det ska jag tala om för att här finns ett hjärta som klappar för bilkörning sedan åratal tillbaka. Vad hjärta? Har jag lagt in någonstans? Jag sa här uppe i halsgropen här så att jag glömde Sverige. Hallå? Hur vi ska ta oss tillbaka till bilskolan igen? Ja, jag vet åtminstone hur jag ska ta mig tillbaka. Taxi! Taxi! Hej!
0: Ja, där fick vi lyssna på bilskoläraren med Carl Gustav Lindstedt och den spelar vi för Preben. Hallå Ylva.
3: Hej vännen, det är bra med dig också.
0: Ja, det är det.
3: Ja, det är det här hemma med. Det går sin gilla gång, höll jag på sig.
0: Ja, precis.
3: Ja, och det är Bertil jag som ska gå ut och hälsa idag. Det gör vi till er båda med era familjer. Så får ni komma om dem ni har där hemma.
0: Det är vad vi ska göra, Japp.
3: Det är bra, tack. Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar till er båda. Jag har skrivit en gång till, men det gör ingenting.
0: Nej, precis.
3: Och så tackar vi för hälsningar och alla ska ha en skön, härlig söndag. Så hälsar jag till Anita i Lund och tackar för ett härligt telefonsamtal i förmiddag. Och Marianne och Gert i Sjöbo och Lena Hans Vemmenbro. Kerstin och Bussi i Oxie, Preben, Eva och Bengt Jönsson med familjen, Leila och Bengt åker han får krya på sig, så hoppas vi att han hade en skön födelsedag. Och så har vi Eva och Bosse Sjögren, Annette och Jan och Tutan i Skurup. Så hade jag tänkt att Sven Ingvarsson ska sjunga Hon kommer med sommaren till Anita.
0: Ja, vi har sådär lite problem att hitta den med Sven Ingvars.
3: Har ni problem att hitta den med Sven Ingvars?
0: Ja, det ser sådär. Men vi har ju låter med andra artister, men just Sven Ingvars, det är lite...
3: Ja, men då har du den, hon kommer med sommar med någon annan artist.
0: Ja.
3: Så tar du den, så ja. Är det problemet ur världen.
0: Ja, precis.
3: Och så ska den ju gå till Anita, det är ju det viktigaste.
0: Ja, precis.
3: Ja, jag säger tack så mycket för hjälpen och ha det gott båda.
0: Detsamma.
3: Tack, hej då.
1: Hej då.
0: Ja, under tiden kan vi ta och lyssna på en låt med Bert Idoffs. Så många sånger.

0: Så många sånger med Bert Idoffs. Ja, vi håller på att leta efter Sonjas Lunds låt också där. Men så får vi ju se. Hittar vi inte låten ska vi ta någonting valfritt med... Ja, ja, artisten den har vi Sonja, så det är ingen fara. Så att vi kan ta och spela för Ulva så länge, och hon vill ha en låt som heter Hon kommer med sommaren.
1: Med Arvingarna tog vi med.
0: Precis.

0: Hon kommer med Sommaren med Arvingarna och den spelade vi för Ulleva. Så där igen. Då ska jag berätta att webbradion ska väl vara igång igen. Om jag har en fågelvixla.
1: Ja, webben fungerar igen.
0: Ja, precis. Ja. Jättebra ju.
1: Ja då. Det är skönt för dem.
0: Precis, bara köra igång när den går igång.
1: Ja.
0: Precis. Ska vi ta och spela för Bertil först där innan vi tar Sonja?
1: Ja, det kan du göra.
0: Kan jag göra?
1: Ja.
0: Mitt okänt...
1: städ.
0: Ja, just det.
1: Med dansbandet.

0: Dialog.
1: Mot okänt stöd med dansbandet. Ja, just det. Mm. Och den spelar vi för bar till.
2: Ja. Yeah.
1: Hallå, Hjärt.
3: Hallå, Oliver.
1: Hallå.
3: Vad
1: är det
3: med
1: dig? Ja, det tycker jag. Ja.
3: Men alltså, det är inte så dörna, ja.
1: Nej, precis. Så är det ju.
3: Nej. Ja, så är det, ja.
1: Japp.
3: Då får jag inte vara för att ta lugnt och vila.
1: Ja, det får man göra då.
3: Ja.
1: Ja.
3: Då ska vi hälsa till avsluten alltså.
1: Ja, varsågod.
3: Det är fler som kan komma fram på linjen.
1: Ja, precis.
3: Och då börjar jag hälsa till Rövlen Johansson. Mona Nils Johan. Nena och Hasse Vemmenbrö. Sivan Wendt. Joakim de Pedro. Britt och Leif. Lena och Kent i Norrland.
1: Ja.
3: Och Maria och Hasse. Tuttan i Skurup. Och Laila och Bengt Åke.
2: Ja.
3: Så var det bägge händerna fulla.
2: Mm.
3: Och så för mina tog vi slut av hälsningar hem till er nära och kära.
1: Det lär vad vi ska göra.
3: Och fortsatt trevlig söndag kväll och mycket.
2: Ja, detsamma till er.
3: Så också säkert framöver.
2: Det gör vi, ja.
3: Ja. Mm. Ha det så gott.
2: Detsamma.
3: Jamen. Mm. Hej, hej.
1: Hej,
3: hej.
1: Hej då. Vi ska ta spela för Sonja Lund och vi hittar inte den låten hon vill ha, men hon får artisten.
2: Ja, yep. Och hon hälsar till personalen Östergård i Lund, hemtjänstpersonal. Och sen till Anders Gren, Bengt Åke och Laila, Bertil och Ulva, Gunnel Gravin och så till oss två.
1: Ja, det blir ju Moody River med Pat Boone.

Där fick vi lyssna på Moodle River med Pet Boone, och den spelar vi för Sonja i Lund. Då ska vi ta och spela för Gert, och han vill höra låtmusiken ljuda med Tommys.

Låt musiken ljuda med Tommis och den spelade vi för hjärt. Då ska vi ta och spela för Tuttan och hon vill höra en låt med Kinox. Jag ångrar mig så.

Jag ångrar mig så med Kinox och den spelade vi för tuttan. Då ska vi ta och lyssna på en låt som Ulf Jonis har gjort. Kommer du ihåg dem och säger Ulf Jonis? En gång i tiden. Och vi ska ta och lyssna på How Deep Is Your Love?

0: Nu eller aldrig med Jontes fick vi höra på där, ja. Ja, klockan har slagit 17.01 denna söndag eftermiddag och det är Rolle och Zita fram klockan 18.30 och sen så kommer avlösningen klockan 18.30 efter att Zita med här.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lillarnes orkester, JS Mur och bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Flickorna i Göteborg med Flamingo-kvintetten fick vara bra.
1: Mm.
0: Ja, hallå Rosette, ska vi ta och spela för Stig och Sonja?
1: Ja, kan vi göra, och de hälsar till mig och dig.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka till dem.
1: Och resten av gänget och alla som lyssnar.
0: Ja.
1: Det tackar vi för.
0: Ja, precis.
1: Och ett litet under vill Sonja höra med Bob Stevens.

Ett litet under med Bob Stevens och den spelade vi för Sonja. Då ska vi ta och spela för Stig. Och även han vill höra Bob Stevens, men inte samma låt. Ett vågat begär.

0: Ett våget begär med Bob Stevens och den spelar vi för Stig.
1: Mm.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vännen igen.
0: Hallå,
2: nu gör den mulna till lite grann, säger jag.
1: Ja, det gjorde så.
0: Det bara för...
2: Och det blev så kyligt. Jag har precis stekt en stek och jag öppnade på båda sidorna för att få ut matljus.
0: Ja.
2: Jag har inte utkylt i vardagsrummet. Så svårt det blev med en gång.
1: Ja, men det blir det på kvällarna tycker jag.
2: Ja, det är det. Vinden är inte god. Den är så kall och rå, tycker jag.
1: Det är samma på morgonen. Då är den också rå och kall.
2: Ja, du går ut med din lilla hund. Vad heter din hund?
1: Kickan.
2: Kickan?
1: Nej, Kickan med K. Kickan med K.
2: Ja, det är bara en liten hund du har.
1: Ja, det är en sån blandras mellan chihuahua och papillon.
2: Ja. Det är lagom att ha i väskan när man ska någonstans.
1: Ja, precis. Säger det ju. Men de är ju jebbiga ju. Det är de ju. Men
2: små hundar brukar vara jebbiga. Men det får man ta. De liknar kanske oss som är hos eller matte.
1: Ja, precis. Och hon är 10 år gammal så att det blir
2: ju
1: så.
2: Ja, jag kommer ihåg. Du har haft en länge. Kommer du ihåg den fargängen? Där var en tyska. Hon hade också en sån dvärgpinscher.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
2: Ja, och alltid när man kom, när hon var ute och gick med den så hade hon bandet så långt ut så man fick hoppa över bandet.
1: Ja,
2: så
1: precis.
2: En gång så frågade jag henne, du, vad heter hunden? Hundet!
1: Hundet! Ja, det kom jag ihåg.
0: Ja, precis.
1: Det kom jag också ihåg.
2: Kommer du ihåg det? Hunden.
1: Ja, hundet.
2: Sniffy.
1: Hundet.
2: Ja, hundet, ja. Det var en liten dvärgpinscher. Och den ställde sig på bakbenen om man blev skiträtt för den.
0: Ja, precis.
1: Ja, precis. Det kom jag ihåg också.
0: Ja, du.
2: Mm. Man har sina minne.
1: Ja, det har man.
2: Ja, och nu är det Bertil och jag som ska hälsa lite grann också till våra kära vänner ju.
0: Ja, varsågoda.
2: Och så får ni ta med hem till era kära. Ni har ont omkring ert hjärta och krama om dem när ni träffas.
1: Ja, det är vad vi ska göra.
2: Ja, det är bra. Och så hälsar vi vidare till Gunvor och Stig i Örsjö och Jerker, Ulla och Bertil Pettersson, våra underbara grannar. Och Monica och Jan Inge och de är välkomna hem. Detta här jag sänder nu, eller de personerna, det är ju som jag skulle ha hälsat till i fredagskväll, men jag kom inte fram. Men jag vill gärna att de ska ha hälsningarna ändå, därför blir det så.
1: Mm.
2: Ja, och de ska vara välkomna hem. Och så har vi Rolf Svensson, Eva och Bosse Sjögren, Tutan i Skurup, Ingrid och Göte, Sonja i Lund och Kerstin Gren. Så hade jag tänkt att Allan Jackson skulle sjunga för Gunvar och Stig, och Ben Stenneker de ska sjunga för Ingrid och Göte. Och så säger vi tack. Så tack för oss för nu till er båda kära.
1: Tack för att ni ringde in.
2: Ja, då säger vi.
1: Gör vi.
2: Hej då.
0: Ja, på tal av hundar. Freja, hon är stor fast liten. Så är det bara ibland.
1: Ja.
0: Ska vi ta och spela för Jerker?
1: Det kan vi göra. Och han hälsar till oss två också. Övriga personal och så sponsorerna.
0: Tack för det.
1: Skydds.
0: Ja, vi har vår i luften.

Vi har vår i luften med skjuts och den spelar vi för Jarko. Då ska vi ta och spela för Ulva. Och du vill höra en låt med Ben Steniker och en låt som heter Sweet as Sweet Can Be.

Ja, då fick vi lyssna på Ben Steinecker. Sweet as... Ja, jag fick göra ett litet avbrott där. Det blev en liten pussigt där. Sweet as sweet can be, och den spelade vi för Ulva. Och vi ska vi ta och spela för Bertil. Och du ska lyssna på en låt med Alan Jackson. Och du ska lyssna på en låt som heter You Can't Have It All.

0: Ja, där fick vi lyssna på Alan Jackson och en låt som heter You Can't Have It All. Och den spelar vi för Bertil.
1: Mm-hmm.
0: Hallå, Andreas.
2: Hallå, Rollebulle.
0: Hallå.
2: Hur är det en sån här sönder?
0: Jo då, det är väl bra, tycker jag.
2: Huvudet upp på benen där.
0: Precis. Annars hade det varit galet om det var tvärtom.
2: Ja.
0: Då går man på händerna.
2: Jo.
0: Precis. Som sagt.
2: Men det ska nog bli regn här idag.
0: Ja, de har lovat lite regn. Då hoppas det håller tills vi kommer hem så vi är torra.
2: Ja, precis.
1: Ja, precis.
0: Men, där finns, man kan byta om när man kommer hem. Det är ju värre när man ska hit när det regnar. För då man sitta med blöta kläder.
2: Ja, exakt.
0: Om man inte har paraplyet med sig.
2: Ja.
0: Jaha, och Andreas, ni får hälsa lite idag.
2: Ja.
0: Yeah.
2: Yeah. Jag börjar med er för att ni tar hem till era familjer.
1: Det tackar vi för och hälsar tillbaka till er.
2: Sen så tar jag Leila och Jörgen i Görup. Han ska väl sända nu ikväll.
0: Precis. Det är
2: ja. Och så tar jag min syster och hela vår familj.
1: Mm.
2: Och så ja, alla radiomedlemmar som lyssnar, bara ring ner Rolle och Rosita nu.
0: Ja, precis, en timme till där, ja.
1: En timme till, ja.
0: Ja, precis.
2: Mm. Ja.
0: Det är fix.
2: Så får jag mycket att göra.
0: Ja, precis, men det är vi så vana vid att göra. Har mycket att göra.
2: Så får jag väl se när jag hinner fram innan ni slutar, och så ringer jag två gånger till Jörgen.
0: Ja, det går jättebra.
2: Ja. Så låten går till min syster.
0: Ja.
1: Ja, så ska vi fixa. Ja.
2: Låter bra.
1: Ja då.
2: Okej.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja, den där. Ja, vi tog den med Pericles, ja.
1: Åh, oh, Susanna. Eller?
0: Susanna, ja.
1: Mm.

Där fick vi lyssna på Pericles, Susanna, och den spelade vi för Andreas. Då ska vi höra på låtar med Grönvalls. Jag har en dröm.

Kärlekens vindar med Kikki Danielsson. Och vi ska köra vidare här med en låt med Anders Engbergs orkester. Vi ska lyssna på en låt som heter Jag har en sång.

Ja, där fick vi lyssna på en låt med V6, och det var ju en låt som hette Mer än hela dig. Heter den låten där, ja. Ja, vi kan väl köra igång en låt med Fernando, så hade jag tänkt här. Vi kan väl ta och en låt som heter Honk If You Honky Tonk.

0: En slant i fontänen med vikingarna. Ja, utan man slantar i en sån så kan man önska sig någonting, precis som Kristoffer Högen sjöng.
1: Ja, precis. Och telefonen är ju öppen en litet tag till.
0: Ja, precis.
1: Om det är någon som känner får ringa in och hälsa eller ja, bara önska en låt.
0: Ja,
1: det ska vara medlemmar som...
0: Precis. Det. Det är alldeles riktigt.
1: Ja.
0: Ja. Och... Nu hängde jag inte med min tunga, men vi ska höra på en låt med skjuts.
1: Ja, de är också bra.
0: Japp, Dessa Boom.

0: Ta mig som du vill med Dönnes. Ja, då ska vi prata med Anita Lund.
1: Ja, hej på dig du.
0: Hej på dig du.
1: Ja, nu kunde jag lyssna på er.
0: Ja, det var jättebra.
2: Ja, det att de kommit är igång. Fixat nu så att...
1: Ja. Mm. Nej, men det var roligt när det blir ordnat så att man kommer fram lite. Så.
0: Ja, precis.
1: Men det är sånt som kan hända alla.
0: Ja.
1: Så att det är inte mycket att klaga på.
0: Nej, precis. Så är det ju.
1: Nej. Nu får man vara glad att man kommit fram istället.
0: Ja, så är det ju.
1: Och då får ju naturligtvis ni två varsin jättegod kram. Och ni får ta med er hem till era respektive.
2: Det lovar vi ska göra och tacka. Och hälsa tillbaka till dig, Anita.
1: Mm, tack för det. Och sen hälsar jag lite vidare till Ylva och Bertil. Laila och Jörgen. Kerstin och Bosse. Jörgen Andreasson. Och Alice Hugosson och hennes mor.
2: Mm.
1: Och så skickar jag låten till Ylva.
0: Ja.
1: Och det är faktiskt henne jag ringde till när jag inte kunde komma fram.
0: Jaha, du ringde och kollade läget där, ja.
1: Ja, precis, med henne.
0: Ja, precis.
1: Så jag vet inte om hon hörde av sig till radion eller något.
2: Jo, det gjorde hon. Ja, det gjorde hon.
0: Precis.
2: Ja.
1: Så är det. Mm. Ja, men då får ni ha en fortsatt bra sändning den lilla tid ni har kvar.
2: Ja, då, tack för dig.
1: Ja, så har vi.
2: Gör vi.
1: Hej då.
0: Ja, där slår klockan 18.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och då Rosita och det rollade fram till klockan igen, en halvtimme till och sen så blev vi ombyttade här klockan 18.30. Så ska de hålla era sällskap fram till klockan 22.00 och vem det är, det sa vi när vi slutar. Vi ska ta och spela för Anita i Lund och hon vill höra 34 med Per Morberg.
4: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Den

0: Jaha, där fick vi lyssna på en låt med Per Morberg, 34, och den spelade vi för Anita i Lund. Ja, nu går det som tågen, nu är man inte med här. Men, ja, det kan man göra där, så kan jag ta det lugnt på den sidan. Så där, ja. Hallå, Mona.
1: Hej, Rolle, och hej, Rosita.
2: Hej, Mona.
1: Och allt är bra med er idag?
0: Ja, det är det, tycker jag.
1: Ja, det är skönt. Jo, det är bra här också.
0: Ja.
1: Det är det. Nej, det är vi som vill gratulera lite.
2: Varsågoda.
1: Tack. Och det är till alla de som har något att fira.
2: Ja. Yeah.
1: Och sen hälsar vi ju även till er och era nära och kära.
2: Mm, det tackar vi för. Hälsa tillbaka till er.
1: Ja, och sen fortsätter vi och hälsa med till Marianne och Gert, Totten och Gert, Gullan och Elbert, Totten i Skurup, och så Inger, Laila och Bengt-Åke, Donel Gravin, Ebi och Hanne, Maria och Hasse och Ann-Louise Hugosson.
2: Mm.
1: Tackar vi för alla hälsningar vi får.
2: Ja.
1: Och sen ska ni ha en fortsatt bra stund kvar hos er.
2: Ja, ni får också ha detsamma.
0: Ja, det får ni ha.
1: Tack ska ni ha på dig. Så hörs vi en annan dag.
2: Det gör vi.
1: Mm. Mm. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Tittar jag av.
2: Jo, vad du sprang.
0: Ja, jag var uppe och plockade månadsläta. Går undan.
2: Mm. Det är striplor som vill höra.
0: Ja, visst är det så.
2: Och jag vill ge dig en dag.
0: Ja.

0: Jag vill ge dig en dag med Striplos och den spelade vi för Mona. Hallå Anita.
1: Hallå igen på dig.
0: Hallå på dig, ja.
1: Ja, det gick ju som tåget att komma fram nu.
0: Ja, bara inte det spårar ut så går det hur bra som helst.
1: Ja, precis, precis.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Ja,
1: men då får ni två varsin jättegod hälsning till.
0: Tack för det.
1: Och tack för att ni sitter där.
0: Tack för det, ja.
1: Och sedan så vill jag hälsa lite vidare då till Monica och Jan Inge, Ann-Kristin i Svedala, Tuttan och Gert, Kiki och Jan Evert, och Preben.
0: Ja.
1: Mm. Så blev jag nöjd för denna gången. Och för er pass så att säga.
0: Ja, precis. För du ringa när det andra passet har börjat.
1: Det får jag göra, ja.
0: Yep.
1: Och har det riktigt gott ni två.
2: Mm, detsamma till dig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tack då och hej.
2: Hej då.
1: Hej, hej. Hej.
0: Ja, och vi kan väl ta och spela för Nils Göran.
2: Det kan vi göra. Gå inte nu med vikingarna.

Gå inte nu med de vikingarna, och den spelade vi för Nils Göran. Då kan vi ta och spela för Anita i Lund, och hon vill höra den vackra tvätterskan. Den vackra tvätterskan, ja just det. Nora Bockstedt.

Där fick vi lyssna på den vackra tvätterskan med Nora Brockstedt. Fick vara på där, och det var Anita i Lund.

0: Ja, där fick vi lyssna på en låt med Fernandos. Det var en låt som heter Ett minne som blev kvar. Ja, kan man väl alltid ha några minnen i livet.
1: Ja, så säger du det.
0: Jag har glömt trycka ner.
1: Ja, du har glömt trycka ner. Jag får inte vara med.
0: Du får inte vara med de sista minuterna.
1: Nej, jag fick inte lov att vara med de sista minuterna. Nej.
0: Ja, du Rosita, nu börjar vårt pass rinna ut.
1: Ja, det gör det. Vi ska lämna över till Jan-Inge och Monica.
0: Ja, det ska vi göra. De får ta hand om er nu fram till klockan 22.00.
1: Ja, får de göra.
0: Och den tredje mannen kommer in på parkeringen nu när han ska börja.
1: Ja,
0: han
1: kom in nu parkeringen.
0: Vilken lyx alltså.
1: Ja, det är lyxet är
0: man
1: då.
0: Bara kör in i parkeringen och går ut bilen och sätter sig i stolen. Nej, det är så perfekt så det kan bli. Alltså. Tänk om jag hade sån lyx också.
1: Ja, men det kan kanske komma längre fram. Ja,
0: bussen stannar här precis utanför studion här. Bara gå av bussen, gå in genom dörren.
1: Ja, sån önskemål ska du inte ha. Nej.
0: Ja, men jag tackar dig för att hitta på eftermiddag.
1: Ja, jag tackar dig Roel. Och jag återkommer igen på tisdag eftermiddag.
0: Ja, det har du rätt i. Jag återkommer igen imorgon med Pernilla.
1: Ja,
0: eftermiddag.
1: Du är välkommen.
0: Ja, så var inte rädda. Man var rädda om varandra. Så hörs vi. Så tar andra gänget hand om er nu efter halv sju.
1: Ja.
0: Hej då slingen.
1: Hej då.

0: Ja, då var det Jan Inge och hej Monica.
1: Hej Jan Inge.
0: Du hittar hit.
1: Ja, jag har åkt med dig.
0: Bra. Ja,
1: härligt att vara tillbaka.
0: Ja, absolut. Då spelar vi en låt med Jonas och Jive som heter Alla sanningar.
1: Ja. Och ska vi väl tacka Rolle och Rosita?
0: Det ska vi göra för deras sändning.
1: Japp. För de har så bra ikväll.
0: Det får de ha.
1: Och vi ska väl hälsa vår nästa också, Jörgen, välkommen,
0: ja,
1: som finns
0: absolut
1: här bakom ryggen.
0: Mm. Han står som en gud för oss här.
1: Ja, ja, ja.
0: Så ja, men då kör vi och öppnar med telefonen och så spelar vi en låt med...
1: På 0410-43308.
0: Det gör vi först, ja. Sen kör vi Vägen genom livet med Mats Bergmans.

0: Hej Inger.
1: Hej. Hur är det idag?
0: Jo, det är bra. Hur är du själv?
1: Jo, det är bättre nu. Jag har lite ont i magen. Det har gått över.
0: Ja, så är det. Ibland får man
1: så. Så är det.
0: Ja. Ah, ja, men,
2: Det är skönt att det har gått över i alla fall.
0: Ja,
1: ja det är det.
2: Mm, det är det.
1: Och att alltså, du har... får man springa upp och ner på toaletten i natt. Ifall man blir dålig.
2: Ja.
1: Men det är ju inte, men jag bara har ett magknip.
2: Ja, ja. Och det är jobbigt. Det är också du.
1: Det är jobbigt, mm. Det är.
2: Ja, det är det. Men vad härligt att du är på bättrings...
1: Gång magen.
2: Ja, det är bra. Det är ju liksom jobbigt på bägge hållen. Så det är...
1: Nej, det fick jag inte kröka.
2: Nej. Nej, nej, men jag menar det, både som du sa att du är hård och lös. Det är lika jobbigt vilket som.
1: Ja, det är det.
2: Mm, det är det.
1: Jag har suttit här till jula nu. Och när jag fick reda på så åt jag en hel julskinka, men det tänkte jag inte på.
2: Oj då.
1: Så blir jag dålig,
2: ja.
1: Samma dag.
2: Ja, det förstår jag du. Det blir för mycket, ja. För magen. Det blir för...
1: Nej, jag gör jag inte om mig.
2: Nej, det är bra du. Vill du hälsa idag, Inger?
1: Ja, jag ska hälsa alla de som körde i Ystad igår.
2: Ja,
1: och Ronja, där var du med.
2: Ja, just det.
1: Ja, ja, min kontaktperson och hennes festeman,
2: ja.
1: Alla de har kört igår och då hurrar jag nu.
2: Ja.
1: I fyrfallet lever det för de körde bilar igår. Hurra, hurra, hurra!
2: Åh, oh, vad bra.
0: Det
2: ja, det gjorde den och de blev säkert jätteglada igen. Men nog trötta idag du, tror du inte det?
1: Ja, de skulle bli... Jag hörde på radion igår.
2: Ja.
1: Och så de skulle bli bjudna på middag igår.
2: Oj då.
0: Ja.
2: Inte dåligt.
0: Nej, det var väl bra.
1: Nej, jag kan inte sätta motor på min rullator.
2: Nej. Och jag tror inte du hade orkat gått runt hela den långa vägen heller, Inger.
1: Nej, det hade jag inte orkat.
2: Nej, det hade du inte.
1: När jag hörde en sommarstuga i Torp. I skivar så fick vi gå långt och gå och handla, så fick vi syn på pussel och sådana grejer,
2: ja.
1: Men det var roligt på den tiden,
2: ja.
1: Men min syster var trött hela tiden, hon kunde, ville inte gå.
2: Naha.
1: Så fick jag bara en hår i axlarna.
2: Uff, ja. Det är för du
1: så fick mig att hjälpa mig att hålla henne.
2: Ja, det är, ja. Är hon yngre än du då?
1: Ja, hon ska bli 64 nu, tror jag, det var någonting sånt.
2: Mm.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hon är född 1962.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men du Inger, har du någon fler som du vill hälsa till då?
1: Alla parker.
2: Ja.
1: Mina vänner här parker, så hälsar jag till dem och de får hon. Och så, och vad heter hon nu? Annika, mina vänner, och så får hon kröja på sig och hon har ont i ögat häromdagen.
2: Ja, så. Ja, det får vi hoppas.
1: Ja, hon har haft gråstar.
2: Jaha.
1: Så vill hon bli bättre nu.
2: Ja, det hoppas vi att det blir. Det brukar man bli.
1: Ja.
2: Ja. Var det bra eller får du ha någon fler eller det räcker så?
1: Nej, det är... Jag hälsar till din familj, Monica, ja. Och din... Vad heter han nu? Jan Inge?
2: Ja, det gör han.
0: Ja, precis.
2: Ja. Vi hälsar tillbaka.
1: Och så hälsar dina döttrar.
2: Ja.
1: Och så din man och ni två.
2: Mm,
0: ja,
2: tack.
1: Och så
0: tack,
1: hälsar ja. Han som hjälper till ikväll.
2: Ja, Jörgen, ja.
0: Han behöver han nu.
2: Jörgen.
1: Jörgen hälsar jag till.
2: Ja.
1: Och han får en trevlig kväll.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det får du också ha, Inger.
0: Får du ha, så hörs vi.
1: Ja, det ska jag ha.
2: Mm.
1: Och sen ska jag hämta glass.
2: Ja, oh, vad gott. Då får du njuta av det och lyssna på Lasse Berghagen.
1: Ja, det ska jag.
2: Ja, ja. Gör du det.
1: Ha
2: hörs vi en annan dag. Ja, det gör vi. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Ja, då kan vi väl spela för Inger direkt.
2: Ska vi göra? Hon vill ha, som jag sa, Lasse Berghagen. Stockholm är mitt hjärta.

Där spelar vi för Inger, Stockholm i mitt hjärta, och det var Lasse Berghagen. Och då ska vi spela en låt med Jonas och Jave, Kärleken.

0: Där spelar vi en låt med Jonas och jag, Kärleken. Och då ska vi spela en låt med V6, Sivans medley.
1: Ja.

0: Ja. Hi, Smolan. Hallo.
1: Yeah.
0: Hi, Smolan.
2: Hey.
0: Allt väl?
2: Ja, jättebra.
0: Ja.
2: Jag sitter på balkongen och tar en cigg.
0: Oh, herregud.
2: Så lyssnar jag på er också.
0: Ja, trevligt.
2: Och man saknar Jörgen bakom ryggen.
0: Ja, så. Du vill ha han här. Ja, jag ska...
2: Jag har saknat er också.
0: Ja, ja.
2: Nu har vi... Det var något som jag sa i torsdags när du rådde sig.
0: Ja, ja.
2: Det gjorde ni perfekt.
0: Ja, det får jag hoppas. Det är meningen i alla fall.
3: Men det är
2: så
3: som Inger, ingen är
2: felfri nu. Utan
0: att skriva. Ja, precis. Det ska man inte göra. Nej, men det är, vi försöker väl göra vårt bästa här allihopa. Så det. Ja.
2: Ni som är nykomlingar, ni måste lära er språken av att ni hittar rösterna och det.
0: Ja, så är det. Och det är ju... Lite så därför Jörgen är nu, vi har varit väck i 4 veckor, så blir man liksom ny här vid rattarna. Och så sa han, då känner jag hjälp på er när ni kommer tillbaka.
2: Det kan ju bra att han är.
0: Absolut. Du vill hälsa.
2: När han släpp på er fria vid rattarna så kommer man klara av det.
0: Ja,
3: det gör vi nu. Man måste träna.
0: Ja.
2: Om jag ska slänga iväg lite hälsningar, jo, det kan jag göra.
4: Jag gör det så, varsågod.
2: Alla er tre att ni tar hem till era familjer.
4: Tack för det.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, eller din familj.
4: Ja, alla där uppe.
2: Ja.
4: I Delaryd.
2: Ja. Och sen så tar jag rullebrille. Jag kan ta hem till sin Maria eller vad
4: hon heter. Nej, hon heter Camilla.
2: Camilla var det.
4: Yep.
0: Ja, det måste du. Det måste du ha lärt dig. Så många gånger har hon spelat.
2: Ja, men
1: det kan du inte visa.
2: Man kan inte minnas.
4: Nej, man kan inte minnas allt, Andreas. Det är rätt.
2: Ja. Och sen så tar jag min syster och hennes bibba.
4: Ja. Yep. Och henne skickar du låten till, va?
2: Ja.
4: Mm.
2: Jag tror att hon ringer och önskar en låt till mig sen.
4: Ja, det gör hon säkert.
2: Ja. Och sen så tar jag alla radiomedlemmar och alla radiostationer och hela Europa.
4: Ja. Där kom ju en faslig massa med. Det var väl bra?
0: Ja.
2: Ja. Mm. Jag brukar ta det till slut att hela Europa.
4: Ja, precis. Det är väl bra?
2: Ja. Och så får vi se om jag kommer fram en gång till innan.
4: Det gör du säkert.
0: Det gör du nog. Det är inga problem.
4: Det är bra. Ha det så bra så länge, Andreas.
2: Detsamma.
4: Hej då.
2: Jag
4: Ja, det får du göra. Vi hoppas det blir bra.
2: Ja.
0: Hej då.
2: Hej.
4: Hej.
0: Ja, och då ska vi spela för Leila.
4: Ja, det ska vi. Hon vill lyssna på Engdahls.
0: Ja.
4: En sista gång.

0: Där spelar vi för Laila. Och en sista gång med Engdahls.
1: Yep.
0: Och hej Bona.
2: Hej Jan-Inge.
0: Hej.
2: Och hej Monica.
1: Hej Mona och Nils-Göran.
2: Ja, tack för det. Ja. Och sen är det väl pepparkakorna va?
1: Nej, inte riktigt. Ja, men vi är väl lite när man tittar i många. Nej, men det har ju varit fint.
3: De är jättebruna.
2: Ja, jag kan tänka mig det.
1: Men du vet, det blir man bara om man liksom är i rörelse. Så blir man ju, och man får liksom en annan brun färg när det är så länge.
2: Ja, visst är det.
1: Mm, det blir en som sitter varmare. På något vis. På något annat sätt.
2: Ja,
1: ja.
2: Men det är skönt.
1: Ja, det känns väldigt skönt. Man blir lite piggare.
2: Ja, nej, det är ni Sören och jag som vill skicka iväg lite hälsningar.
1: Mm.
2: Och vi börjar ju med er två också, Jörgen. För jag hörde han var
1: oss
2: här.
1: Han är ju och stöttar oss idag, ja.
2: Ja, det är alltid tryggt.
1: Absolut.
2: Det är det.
1: Och vi hälsar tillbaka till er såklart.
2: Tack för det. Och sen skickar vi hälsningar till Gulle, Anita i Lund, Ulla och Albert, Kerstin och Bosse, Lena och Bengt, Susanne och Micke, Ingrid och Göte, Preben, Eva och Bosse och Eva och Bengt. Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka.
1: Jaha.
2: Och sen ska ni ha

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, vi spelar för...
2: Nej, vi ska ha Rolle med oss.
3: Ja, vi spelar för Andreas.
1: Vi spelar för Andreas.
2: Förlåt.
4: Ja.
1: Hej, Rolle. Hej, Rolle. Hej, Rolle, ja. Jo då, det är det.
5: Ja, härligt.
1: Ja. Själv?
5: Ja. Jo, fortfarande är det bra med mig.

0: hon inte ut med hunden eller nej?
1: Nej, jag ska gå nu när jag har snackat med er, för jag hamnar ju trots
0: Rosita,
1: men Vendela har ju varit ute med henne innan, så att så efter jag har varit ute så ska jag gå hem.
0: Ja, trevligt.
2: Har du en härlig promenad?
1: Ja.
2: Eller det är inte så långt?
1: Nej, vad kan det vara, en 50-100 meter hem till mig.
2: Ja, så. Då hinner du få andas lite luft bara.
1: Ja, precis.
2: Ja. Ja, och du vill hälsa?
1: Ja, det tänkte jag.
2: Ja, varsågod.
1: Tack för det. Jag hälsar till två med familj. Jag ringer och Marika.
2: Tackar.
0: Tackar.
2: Vi hälsar tillbaka.
0: Ja.
1: Nej, det är jag inte.
2: Ekar det?
0: Nej.
1: Vendela sa att det ekar, men jag menar tycker inte det ekar.
2: Hör jag? Jag hör inget eko.
0: Vi hör inte.
2: Nej.
1: Ja, men så får ju han Jörgen hänga med på hälsningen där. Han är ju där när jag också och hjälper till. Svan heter Laila också då.
2: Japp.
1: Sen hälsar jag till Camilla. Sen hälsar jag till Sonja, till Preben, Micke, Susanne. Och till Vendela. Och sitta med familj. Och sen så tackar vi för alla hälsningar vi får.
2: Ja. Det blir väl bra.
1: Ja, så är vi tillbaka till dem också.
2: Ja, härligt.
1: Ja,
2: och
1: den här låten
2: är
1: till Camilla.
2: Ja, det ska hon få så småningom. Det är några låtar före. Men,
1: ja, men
2: den kommer så småningom. Ja. Ha nu en bra kväll och hälsa dem också där hemma, Rosita med familj.
0: Ja,
2: bra.
0: Sa vi.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Sonja.
2: Ska vi. Och hon har en lapp.
0: Ja.
2: Hon hälsar till oss som sänder här idag. Till resten av sändarna, alla som lyssnar och alla sponsorer. Och sen vill hon lyssna på varje timme, varje minut med Chandlers.

0: Daar spelen we voor Sony, ja. Waar je... Nee, daar is goed. Nee, volledig. Waar
1: je thema, waar je benut.
0: Waar je thema, waar je benut.
2: Auf.
0: Ook, dat was...
2: Sanders.
0: Sanders, ja. Hm? Dan hebben we wel Ylva betrouwden. Hey Ylva.
3: Det är bra med dig också.
0: Ja, det är det.
3: Ja, det är skönt. Det var som jag sa till Monica. Det är det man önskar, att alla har det bra och är glada ju.
0: Absolut, så är det.
3: Ja, och det är Bertil jag som vill hälsa till er båda.
0: Ja.
3: Och till, ni har väl en liten gubbe till dem här?
2: Ja, vi har en liten gubbe, ja, det har vi.
3: Ja, precis. Då hälsar vi till honom också. Så får han ta mig hem till sin kära,
0: yep,
3: som han har hemma ju.
0: Absolut, vi tackar.
3: Ja, och så ska alla ha det bra och så tackar vi för hälsningar. Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne i Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Gullan och Elvart, Britt-Marie och Martin och Christer och Thomas, Tuttan och Gert i Skillinge. Och så har vi Lilla Hjärtat i Vällingen med make, Susanne och Micke och Lena och Bengt Bemheden. Och där vill jag tacka Lena för hon gör så mycket för oss som vi inte ser.
2: Ja.
3: Ja, och jag vill tacka henne jättemycket och hon är väldigt, väldigt uppskattad, ska hon veta.
2: Det var skönt att höra för henne.
3: Ja. Ja, och jag tycker lilla gumman den kan gå till Lena.
0: Ja, det kan jag, ja.
3: Ja, och så tackar vi för oss till er båda kära.
2: Ja, tack, detsamma. Och ni får samma, ha det så bra.
3: Tack så mycket. Hej då båda.
2: Hej då.
3: Alla tre.
2: Alla tre, ja, precis. Hej, hej.
0: Hej. Ja, då ska vi spela för Stig.
2: Japp. Och han vill höra Där skuggorna faller med Bennix.

0: Där spelar vi för Stig, Där skogarna faller med Benix. Och då ska vi säga här. Vi har Susanne på tråden, hej.
1: Ja, det har vi, Arning. Välkommen till Sweden, Arning.
0: Tack för det, tack för det.
1: Hur är det med Arning då?
0: Jo då, det är varmt och gott nu. Man får behålla värmen.
1: Ja, är det skönt att komma hem? Vi är borta bra, men hemma bäst, Arning och Monica.
2: Ja, då så det är så rätt så.
0: Så är det.
1: Ja, så är det.
2: Man behöver komma in i gamla gängor.
1: Ja, man kommer in i gamla gängor.
2: Ja, det gör vi.
1: Det kan ju vara skönt och bra det också. Ja.
2: Och så väntar ju sommaren på oss.
1: Ja, det gör det ju faktiskt. Ja. Men jag börjar hälsa här, Jan-Ninge och Monica.
2: Ja, det är det. Varsågod.
1: Jag börjar först och hälsa till Jörgen som får ta med sig hem till Laila.
2: Han tackar.
0: Han klappar för dig till och med.
1: Ja, och hela hans familj. Ja. Sen så hälsar jag till dig, Jan-Ninge Monica, hela er familj.
0: Tack för tackar dig. Vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Så börjar jag hälsa till min älskade Micke. Rolle och Camilla tackar för hälsningen där. Ylva och Bertil tackar för hälsningen där. Britt-Marie och Martin. Och sist men inte René och Christian. Så var jag nöjd detta gången. Och vet du, jag skulle komma fram med Annika och Janine. Och Jörgen, så får ni köra försiktigt. Men jag ska pröva en gång till om en stund.
0: Ja. Nej, kan du säga.
2: Men annars lovar vi göra det, Susanne.
1: Ja, det låter bra. Vi hörs om en stund igen.
2: Ja, vi. Hej då.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Ja, då ska vi spela för Mona.
2: Det ska vi. Och idag vill hon lyssna på Elvis, His Hand in Mine.

0: Där spelar vi för Mona. Och det var en Elvis-låt som heter His Hand in Mine. Vad ska vi spela för Nils?
1: Nej, det ska vi inte. Nej, vi ska prata med Gunvor.
0: Ja, precis. Vi ska prata med Gunvor. Hej Gunvor.
2: Ja, men hej. Jag skulle inte glömma på mig.
0: Ja, det är hemskt.
2: Ja, det hade inte blivit roligt för dig sen.
0: Nej, precis.
1: Det har man inte göra.
0: Nej.
2: Ja, nu är jag på tråden i alla fall.
1: Nej,
2: ja.
1: Är du.
0: Trevligt.
2: Det hälsar jag först och främst er två som sänder.
0: Tack för dig. Jag hälsar och tillbaka till er.
2: Tackar, tackar. Jag blir god nöjd. Jag sidor och nöjd. Men det gör väl ingenting.
1: Det går bra.
0: Det går bra.
1: Jättebra.
2: Sen tackar vi för hälsningar som vi har fått denna vecka med hälsar givetvis tillbaks.
1: Ja.
2: Och sen är det kanske någon som har något att fira, så vi grattar alla som har något att fira.
1: Ja.
2: Så tar vi väl och slänger ut lite hälsningar här. Dullan och Elbert.
0: Ja.
2: Och sen Monica och Jenny Inge hade, men det är här fredag och fått, så då byter jag ut dem till Leila och Jörgen.
1: Det tycker jag du ska göra.
2: Ja, och sen tar vi Tottan Hjärt, Ingrid och Göte. Göte, min låt som jag önskar, den skänker jag till dig. Och det är en Palomas.
1: Ja.
2: Så den kommer snart, så du får höra ett.
1: Ja då, där är några före.
2: Marianne och Hjärt, Ulva och Bertil, Mona, Nils, Göran, Linnea och Jan, Annette och Jan och Ann-Kristin i Svedal.
1: Ja.
0: Yeah.
2: Ja, då blev misshandlat till mig.
0: Nej, så är det.
1: Ja, fingrarna, han blev inga fingrar över.
2: Det är mer än annan då.
1: Ja då.
2: Jag får inte mer än tre ändå.
0: Ja, så är det när pengarna är slut.
1: Ja. Detsamma, det är. Det gör vi.
0: Ja, gör vi.
1: Hej då.
2: Ja då, hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Ja, då ska vi spela för Nils Göran.
1: Japp. Herre, led mig dag för dag med Samuelssons.

0: Darth
1: Spellery.
0: Den bilden som jag.
2: Nej.
0: Där spelade vi för Rolle. Låt dagen bli lång. Och det var Flamingo-kvintetten.
2: Japp.
0: Och då ska vi spela för Ylva.
2: Japp. Och hon vill höra ny fiskarvals med Åke Grönberg.

Där spelar vi för Ylva. Ny fiskarvals med Åke Grönberg. Och då ska vi spela för Bertil. Hej lilla gumman med Hasse Andersson.

0: Ja, då spelar vi för Bertil. Hej lilla gumman, med Hasse Andersson. Och då har vi Susanne på tråden.
1: Ja, det har vi. Jag ringer. Du är här med min sista kort. Så jag bara lyssnar på er.
0: Ja.
1: Det är en mycket stor att komma fram alltså.
0: Mm. Ja, det är... Så
2: det
0: är
2: väntar
0: det
2: vi på.
0: Ja.
1: Ja, idag var jag frågan. Han, ja. Han har tryckt och tryckt, men han har inte lyckats än i alla fall.
0: Ja, så? Nej. Ja,
2: ser man. Man, men det blir nog säkert så ja, han kommer fram han också.
0: Ja.
1: Ja, tror jag också.
2: Ja.
1: Men jag börjar hälsa Monica Jan-Inge.
2: Alltså,
1: jag hälsar först en gång Kitty. Så jag får ta med sig till hela familjen och så kom till Laila.
2: Ja.
0: Ja.
1: Sen får du, Monica Jan-Inge, en stor kram, så får ni ta till er familj.
2: Tack för det, och du får en stor kram tillbaks.
1: Sen börjar jag hälsa till fem här. Jag börjar först att hälsa till Nils-Göran och Mona, Prevet, Alois Hugosson, Ann-Kristin i Svedala och sist med min Leila och Bengt-Åke. Så var jag nöjd. Så får ni ha det för bra, så bra att köra försiktigt igen på varsitt håll. Och ha det bra, Monica, Jan-Inge och Jörgen.
0: Tack ska du ha. Det ska vi göra. Köra försiktigt som vi kan.
2: Så får du också ha det bra ikväll.
0: Ja.
1: Ja, vi hör.
2: Det gör
0: ja,
2: det
0: vi.
1: Jag sitter här och lyssnar. Men spika ska trycka alltså.
2: Ja, vad skönt. Kan du bara slappna av.
1: Ja, ha det bra.
2: Detsamma.
0: Detsamma.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi säga, då ska vi spela för Susanne.
2: Ja, då ska hon få sin första låt.
0: Ja.
2: Och hon ska lyssna på Klockans klang med Lasse Stefans.

0: Där spelar vi för Susanne en fin låt som heter Klockans klang med Lasse Stefans. Och då har vi väl Mats på tråden. Hej
1: ja,
0: Mats.
1: Ja, hallå gamle man.
0: Tack för det. Hur är det
1: jag
0: själv?
1: Jag har många man här och pratar med.
2: Ja, ja. Det är rätt, tror jag.
1: Ja, det är rätt. Ja.
2: Jag tror du har rätt.
1: Ja.
2: Det är gamla människor som sitter här, står.
0: Så
1: ja,
0: är det.
1: Ja, men jag var yngre än jag var yngre, tror jag.
2: Det är du säkert.
0: Ja.
2: Och mig också kanske.
1: Ja, men jag ska ha det på gränsen.
2: Jo, jag bryr mig inte om det.
1: 7-1 gammal.
2: Ja. Gick till 4 år.
1: Va?
2: Japp.
1: Ja, jag är 71.
2: Du är det, ja. Och så lägger du till 4 år på mig.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Gör det.
2: Ja, jag är unga
1: pågen.
2: Det är det jag sa ju.
1: Ja.
0: Så är det.
2: Ja. Det är ingen, ja, men det är bara en siffra.
0: Ja.
1: Ja, det är bara en siffra. Mm. Det håller jag med om.
2: Ja. Så måste man tänka.
1: Har ni hunnit på grillar och sånt där hemma?
0: Nej, det har vi inte hunnit med nu.
1: Ja, men jösen.
2: Ja, men vi har varit på bröllop ju. Då kan hinner man inte grilla.
3: Vi sänder radio på detta stället när vi är lediga.
1: Det kan man ta på morgon.
2: Bröllopet? Eller grillen? Ja, ja, vi har inte plockat fram grillen, men det får vi göra nu.
1: Ja, det får ni göra nu.
2: Det blir ju fin helg som kommer. Så man kan väl kanske få någon dag där. Om det blir fint väder så.
0: Ja, vi har en dag extra nu.
1: Imorgon. Chans på att bära det 80% fint.
2: Ja, vad bra.
0: Ja, det
2: tycker faktiskt. Jag tycker faktiskt. Nej, det ska vi inte grilla, men det kan gärna få komma regn. Det behövs. Ja.
1: Ja, det behövs.
2: Ja, det gör det.
1: Man kan paraply och parasol över grillen.
2: Ja, det går hur bra som helst.
0: Det går hur bra som helst.
1: Ja, det
0: gör
1: det. Men jag ska hälsa lite.
2: Ja.
1: Då vill jag höra Bengt-Åke, Joakim de Pedro, Inger på Acka och Preben. Och så tar vi
2: han
1: är
2: gubben
1: i skor i Ingrid.
2: Ingrids gubbe, Göte. Ja. Det blev
0: det hade jag inte vågat sagt.
2: Ingrids gubbe, jo.
1: Det
2: tror jag visst är han väl.
0: Nej, jag vet inte. Jag har aldrig sett honom, varken om han är liten eller stor.
1: Nej, jag misstänker
0: att
1: han är lite
0: lök. Ja.
2: Ja, vi får väl höra.
1: Men andra sidan så hotar han ska komma med cykel till René.
0: Ja, vi har ju.
1: Har du sett det?
2: Nej, vi har inte sett det.
0: Nej.
1: Nej. Men, jag är i skolan med på ibland. Det är mannen.
0: Ja.
1: Ja. Ni får ha det bra.
2: Det är samma. Ja. Har du så själv bra och hälsa så gå till Birgit. Ja, ska vi göra så får du hälsa till Birgit.
1: Ja. Ja, det gör jag.
2: Mm. Ja. Det är bra.
0: Jättefint.
1: Hej.
2: Hej,
0: hej. Ja, då ska vi spela för Stig i Årsjö.
2: Det ska vi, och han ska... Jag blev nästan lite paff när han sa titeln. Du skulle bara våga med Donnes.
0: Vi är vågliga.

0: Där spelar vi för Stig Järfer. Du skulle bara våga med Donnes. Och då har vi Anita på tråden, va? Hej.
1: Hej på dig du, vad är det vi skulle våga?
0: Ja, det undrar jag också.
2: Vi blev det när Stig sa den titeln, så tänkte jag, gud ja, vad är det vi ska göra?
0: Vi blev redan.
2: Ja,
1: precis.
2: Det är en rätt så märklig text.
1: Ja, men det var trevligt som sagt att prata med er ju.
0: Ja, tack
2: för det. Tack, exakt detsamma.
1: Jag hade ju lite, jag har inte panik för mig ju inte, men det var lite tråkigt, så jag kom inte alls ut på webben i början.
2: Nej. De hade problem, sa Rosita och Rolle. Det var problem med webbradion.
1: Ja, jag kan bara lyssna på webben.
2: Mm. Ja, vi också. Kan vi också hemma.
1: Jag har sett att jag har en kanonradio, och fast den är så fin på inställningen så går det inte att få in.
2: Nej, det kan inte vi heller hemma.
1: Nej,
2: i bilen. Det är bilen, och sen så annars blir det webbradio när man är hemma. Så är det.
1: Ja. Så är det med dig.
2: Ja.
1: Men då ska ni få ha en jättestor kramhälsning.
2: Tack så mycket, och vi skickar dig tillbaka till dig.
0: Tackar för det.
1: Och Jörgen, han får oss en halv kram.
2: En halv, ja. Och så får han andra halvan till Leila, eller?
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Nej, men det är skönt att ha någon som sitter där i bakgrunden.
2: Ja, det är jättebra.
1: Sitter upp när det behövs.
2: Ja.
1: Man kan ju inte kunna allt på en gång.
2: Nej, och när man har varit borta så här, så det tar ett tag innan det sitter igen.
1: Ja, men det är klart. Mm. Ja, ni har ju varit iväg en tid.
2: Ja.
1: Sen ska man tillbaka och börja om ju.
2: Ja, precis.
0: Så är det.
1: Ja. Så är det, men det är ju skönt som sagt att Jörgen kommer. Och
2: det är verkligen.
1: Då har man ändå den där tryggheten.
2: Det är stor hjälp faktiskt.
1: Ja, precis. Ja.
2: Mm.
1: Ja, då skulle jag vilja hälsa lite vidare också.
2: Varsågod.
1: Och det blir till Marianne och Gert i Sjöbo, Gunnel Gredin, Mona och Nils Göran, Anette och Jan och Sonja i Lund.
0: Ja.
2: Där hade du dina fem.
0: Ja.
1: Då vill vi se om man lyckas en gång till.
2: Det gör du
0: säkert. Det gör du säkert.
1: Ja, då, det är bara
2: du är välkommen i alla fall.
1: Man kommer fram.
2: Ja då.
1: Ha det riktigt gott.
0: Samma.
2: Detsamma.
1: Mm.
2: Hejdå.
0: Hejdå.
1: Hej.
0: Ja, då ska vi säga att spela för Gun, va?
2: Ska vi. Och det var ju en låt som hon skickade till Göte i Skurup. Utöver vida hav med Palomas.

0: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Där fick vi höra lite av våra sponsorer. Och låten vi spela innan det var för Gunvor, Ut över vida hav med Palomas. Då ska vi spela för Sonja i Lund och hon har en lapp här.
2: Ja, det har hon. Hon hälsar till oss tre som är här idag och till Laila. Och sen hälsar hon till hemtjänsten på Klostergården i Lund och tackar för allt som de gör för henne. Till Anita i Lund, Bengt Åke och Laila, Bertil och Ylva och Gunnel Grevin. Och så vill hon höra Pussel med Ingvar Fast.

0: Där spelar vi för Sonja i Lund, va?
1: Japp, yep, gjorde vi.
0: Pussel med Ingvar Fast. Mm. Och då ska vi spela...
1: Nej, vi ska prata med Preben.
0: Det ska vi göra. Mm.
2: Ja, hallå Jan-Inge.
0: Hej Preben. Allt väl idag?
2: Det har varit gas i radion idag. Man får inte höra något förrän i halv femtiden.
0: Nej, vi hörde det när vi kom hit.
3: Det är bara de som har betalat halva medlemsavgiften.
2: Ja, men jag har betalat...
1: Ja, du betalar ju tre kort.
2: Då blir jag lurad.
1: Ja, precis. Ja. Nej då, det är många som har ett problem, du.
2: Ja.
1: Alla som har lyssnat på webben.
2: Jag har inget din familj och Monica tar det också sitt.
1: Ja, ja, tack.
0: Det tackar vi för att hälsa till dig.
2: Hon sätter med Mona och Nils Göran. Och sen tar vi Mats och Birgit. Och så får Jörgen ta hem till Laila.
4: Tack.
2: Och så tar vi, ska vi säga här, Anita i Lund och Ann-Kristin i Svedala, så var det väl pempa.
1: Ja, det var det inte, för du tog Jörgen och Leila och de är ju gratis. Så du har faktiskt en till.
0: Ja.
2: Då tar vi Peter Jörgens.
1: Ja. Joakim.
0: Ja. Joakim heter han.
2: Joakim.
1: Ja, Joakim de Peders.
0: Ja.
2: Mm. Ja.
1: Ja. Då blev det fem.
2: Och sen tackar jag för hälsningar jag har fått. Och så får vi se om jag återkommer. Så får ni ha det så bra så länge.
1: Det är samma till dig.
0: Det är samma, ja. Mm.
1: Hej så länge.
2: Kommer jag inte fram så får ni köra försiktigt när ni står in.
1: Det ska vi göra, det lovar vi.
2: Ja, och ni har det så gott så länge.
1: Ja, tack detsamma. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej. Ja, då ska vi spela för Susanne i Malmö.
1: Ska vi? Och hon vill ju ha en Donnes-låt.
0: Ja.
1: Som vi fick välja. Och då valde vi en stjärna på den klara himlen.

0: Där spelar vi för Susanne, va?
1: Japp.
0: En stjärna på den klara himlen med Donnes.
1: Absolut.
0: Och då har vi Kerstin på tråden, va? Hej.
2: Det stämmer det, Inge.
0: Ja, hej.
2: Välkommen hem till dig också.
0: Tack för det, tack för det.
2: Och Jörgen Fossen har en hälsning att ta hem till Laila.
0: Ja.
1: Det gör han, han nickar.
0: Ja.
2: Ja, det var. Vi fortsätter här med Anita Lund, Gunnar Gravin, Mona Nisjöran, Gullan Elvert, Ylva Berti, Laila Bengt-Åke, Pernilla Björnland, Preben, Kent och Lena och Katie och Jan Evert.
1: Yep.
0: Ja.
1: Vad hade du då?
2: Jag har kväll och kommande vecka.
1: Detsamma till er två.
0: Detsamma,
2: ja. Ja, tack. Mm. Ha det bra.
1: Detsamma. Hej då.
0: Hej, hej. Då ska vi säga här, då ska vi spela för Mats.
1: Det ska vi. Med en låt som heter Please Help Me, I'm Falling. Och det är Hank Lockling.

0: Bill Runner.
1: Yeah, they'll spell a bit for Matt first. Please help me, I'm falling. Mm. Och ja, vi tar väl hjälp.
0: Ja, det har vi va?
1: Ja, hej Hjärt.
2: Hallå, Matt, vad är det med dig?
1: Ursäkta, jag hörde inte vad riktigt vad du sa.
2: Jag sa allt väl med dig.
1: Ja, det är det. Själv.
2: Ja, jo. Jag tycker det.
1: Ja.
2: Man kan se det rakt upp.
1: Ja, det är väl rätt. Det är bra.
2: Det är i huvudsak.
1: Absolut.
2: Alltså, har ni varit ute på krusingen igår?
1: Nej, det var vi inte, för vi var på bröllop.
2: Vad
1: sa du? Vi var på bröllop, så det var jag
2: inte. Okej, ja. Ja, det går före.
0: Det går absolut före. Det är inte så ofta, så det är väldigt roligt.
1: Men Jörgen och Leila var
2: de?
1: Det
2: var de.
1: Ja, de frös.
2: Jag snackade med Jörgen och Leila. De sände ju fredes.
0: Ja. Ja.
2: Så jag sa till henne att vi brukar alltid sitta utanför lasarettsinfarten.
0: Ja.
1: Ja.
2: Där kör man in där, så direkt i höger är den parkering. Där är alltid ledet.
0: Ja.
1: Ja, ja.
2: Och sen sätter man upp ur och stålade på trottoaren utanför häcken där.
0: Ja.
2: Så jag sa till henne, är du sugen på att ta runda med Mustangen? Jag har en Mustang-kabel.
1: Ja, ja.
2: Så kan du, ni komma upp där och så kan du köra runda om du vill.
1: Ja, ja.
2: Och jag såg det här.
1: Nej.
0: Han hade barnbarnen med sig.
1: Han hade barnbarn med sig. Ja.
0: Så då blir det ju kanske inte riktigt detsamma.
2: Nej, det blir inte precis. Det blev det.
0: Han
2: har provat
0: den innan. Ja, ja. Det är turen. Ja, vad härligt. Men du, körde du själv då, eller?
2: Nej. Jag tycker det är för jobbigt att köra med den. För det är en manuell textad.
0: Ja.
2: Och så sitter där i kallorna och slår upp kopplingen.
0: Nej, det är jobbigt, ja.
2: Vi har kört en gång bara. Men sen jag köpte den.
0: Ja.
2: Men det räcker.
0: Ja. Det är roligt bara att titta.
2: Precis. Ja. Så äter man lite gott och dricker lite gott.
0: Precis.
2: Jag brukar alltid köpa ett par sådana här rökstubbar.
0: Små
2: rökkartor. Och så är det 4 stycken. Och så äter vi dem och dricker lite öl och snaps till det.
0: Ja. Trevligt. Och jättetrevligt. Det är ju halva nöjet liksom, allt det här runt omkring.
2: Absolut, det är det.
1: Ja.
2: Då ska vi hälsa till någon stycken hus, för det verkar som att trycka med träen.
0: Ja, men vad trevligt. Varsågod.
2: Ja, jag har hållit på länge utan att komma fram.
0: Jag
2: har hållit på att komma fram efter kort stund, men det var tufft idag.
0: Trägen vinner.
1: Ja.
2: men jag tror ni är lika populära som Jörgen och Leila.
0: Nej,
1: det tror jag inte, men... Nej. Vi har ju Jörgen här, så nu har vi lite drag igen.
2: Ja. Det här med det här skiter vi idag.
1: Ja, vi snackar inte för högt om det.
2: Som gäller.
0: Ja, tack.
2: Ja. Då ska vi hälsa till någon stund.
0: Varsågod.
2: Gunvor Stig, Katja Nevert, Gullan Elvert, Ingrid Göte, Anette Jan, Marianne Hjört, Ylva Bertil, Ulla och Alva, Anita Lund och Eva Wien.
0: Ja.
2: Så tror jag det var 3 stycken.
0: Det var där. Helt rätt.
2: Och så naturligtvis hälsar vi till.
0: Tackar. Ja, tack.
2: Och sen tror jag vi kan hälsa till Jörgen Leila också. De är gratis.
1: Det kan jag.
0: De är gratis, absolut.
2: Ja. Så får han ta en kram hem till Leila.
1: Ja.
0: Det ska vi säga till honom.
2: Ja. Så hörs vi säkert framöver.
0: Det gör vi. Ha det så bra.
2: Trevlig söndag kväll.
1: Ja, det är samma.
2: Och vi jobbar i Jobbevika, men det är ingen av oss som jobbar.
0: Nej. Detta är vårt jobb nu.
1: Det har vi gjort.
0: Ja, vi har jobbat.
2: Det gör då. Rätt för fort.
0: Ja, det gör det. Ja, nej då.
2: Vi får ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Ja, då ska vi spela för Anita i Lund.
0: Ska vi göra. Och hon vill höra I Need More of You med Mats Blås.

0: Der spelar vi för Anita i Lund. I Need More of You med Mats Blads.
1: Mm.
0: Och då ska vi spela för Preben.
1: Ska vi göra. Och vi tror, det är i alla fall psalm 355. Och vi tror det är blott en dag. Så vi ska kolla.

0: Där spelar vi för Preben, Blott en dag med Hasse Andersson. Och då ska vi se här, då spelar vi för Kerstin, va?
1: Det gör vi. Tack min vän, med Cleo och grabbarna.

0: Der spiller vi for Kjerstin Takk min venn for, med Cleo og grabbarna. Og da har vi egentligen Joakim på tråden. Hej Joakim. Hej du. Allt väl idag?
1: Jag har varit på bröllop igår.
0: Ja, jag var där. Det var trevligt. Ja, det, vi fick vi hade
2: vi åt faktiskt fisk, vi fick ja. Torsk. Mm. Jättegod torsk och små nya potatis. Och så fick vi
1: mätt i magen väl.
2: Ja, vad sa du? Nej, vi det blev jag mätt i magen ju, det blev vi.
0: Ja, man blir fint mätt av fisk. Det är skönt.
2: Och sen så fick vi soppa till förrätt och till efterrätt fick vi prinsesstårta. Vet du vad det är va?
1: Åh, när jag
2: suger ner. Ja, det blev man och den var så god. Tycker du om marsipan?
1: Ja.
2: Yeah. Ja, det är gott.
0: Då vi fick en rom där till kaffet också. Det var härligt.
1: Ja,
2: det är något sånt sprit man kan dricka till kaffet när man är borta.
0: Ja.
2: Men det dricker man när man är på fest.
0: Ja.
1: Mm. Har
0: läget
1: med
0: Inge
1: idag då?
0: Jo, det är bra, det är bra. Och själv, hur är det med dig? Är det bättre eller?
1: Du får om Jörgen.
0: Ja, han visste inte riktigt för du har inte ringt på länge, sa han. Så.
1: Jag mår bra.
0: Det gör du, ja, det var ju roligt. Det var ju roligt.
1: Ja.
2: Får vi höra dig i radion igen nu?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, vad roligt.
0: Ja.
2: Det är så roligt att prata med dig, Jörgen.
1: Ja.
2: Ja. Mm. Ska du hälsa lite idag?
1: Ja.
0: Mm. Ja. Varsågod.
1: Jag får fråga Jan Inge.
0: Tack för dig. Jag hälsar tillbaka till dig.
1: Och sen hälsar till lilla Monica.
2: Tack snälla. Och jag hälsar tillbaka till Joakim.
1: Jag får han bara vika.
2: Detsamma för till dig.
0: Ja, detsamma, ja.
1: Och sen hälsar till min bästa kompis Jörgen.
0: Ja.
3: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Joakim.
1: Hallå, lilla vän.
3: Hej, min lilla kompis. Min bästa kompis. Hur är läget? Är huvudet upp och fötterna ner, eller?
1: Ja.
3: Ja, det är bra. Det är bra.
1: Ja.
3: Fortsätt att hälsa.
1: Ja. Och sen vill
2: jag
1: hälsa till
0: Ann-Kristin
1: i
0: Svedala.
2: Ja.
0: Ja.
1: Sen vill jag hälsa till Britt-Marie Martin.
0: Ja.
1: Och sen Ulva och Bertil.
0: Ja. Mm.
1: Och sen kan vi ta till Inger Packa.
2: Ja.
1: Och sen tar vi till Rolle med sin flickvän Camilla.
2: Ja, ja du. Där hade du fem.
0: Ja.
1: Och när kommer låten?
0: Ja, där är en, två, tre, fyra, fem.
2: Det är nummer fem är din låt.
0: Ja.
2: Mm.
1: Vad tyder du för bit?
2: Det blev Rosor och törnen med Bob Stevens.
0: Ja.
1: Och nästa går till Jörgen.
0: Ja. Han tar emot den.
2: Han blir glad, ja. Joakim.
1: Och så ska jag skicka in till mig idag.
2: Ska vi göra innan vi blir färdiga? Det lovar
0: det
2: vi.
0: Det tror jag vi hinner med.
2: Ja. Mm.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Ha det nu så bra så hörs vi en annan dag.
1: Ja.
2: Mm.
0: Ja.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej hej. Och då spelar vi för Busse.
2: Det gör vi. En liten silverfågel med flamingokvintetten.

0: Där spelar vi för Bosse i Oxie, en liten silverfågel med flamingokvintetten. Och då har vi Mats på tråden. Hej Mats.
1: Hej då. Det var faktiskt roligt att höra Joakim Dipp.
0: Ja, ja, ja, vi det var det. Pratade ju om det precis, mm, så det innan, så att det var trevligt. Ja.
2: Han lät så... Ja, det hörde så. Han lät så glad.
0: Ja,
1: så att... ja, han lät pigg faktiskt.
0: Ja, ja, det är trevligt.
2: Det är roligt. Ja, det kan ju vara, men han har väl, det är ju rätt länge nu, så det bör väl att hjälpa på honom.
1: Ja.
2: Ja. Det är roligt.
1: Han kan rulla vidare.
2: Ja, precis.
1: Ja. Så är det. Ja, ja. Då ska jag fatta så att jag kan gå till en god macka. Det är lite rök överpå.
0: Ja. Det vattnas i munnen.
2: Nej, inte på dig om det är lök.
0: Nej, ja, jag tycker om det.
1: Jag kan någonting annat.
2: Tycker om lök, men inte kroppen. Klarar inte det.
1: Nej, nej.
2: Det är ju så.
1: Han tar lite chilipeppar.
0: Nej då. Ja.
2: Ännu värre.
1: Ännu värre.
2: Ja, det är jobbigt.
1: Det går bra med nymalen svartpeppar.
2: Absolut. Det går bra.
1: Ja. Man hittar alltid något.
2: Det gör man verkligen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jag hoppas han lilla mannen förstår att det var jag ute. Jag menar ju.
0: Ja.
2: Ja, men det tror jag. Vi ska ha lite trevligt, lite skoj och lite allvar, så blir det roligt.
1: Ja, det ska vi ha.
2: Ja, det måste vi.
1: Ja, så tar vi ut var Bertil.
2: Ja.
1: Och så tar vi skogsmullarna i Delaröjd.
2: Ja.
1: Och så tar vi Kent och Lena upp i Värmland.
0: Ja.
1: Så tar vi Göran i Harlösa.
2: Ja.
1: Ja.
2: En till.
1: Ute,
2: nej, det är länge sen. Länge sen man hör Göran.
1: Ja, men jag har inte ringt Göran.
2: Nej, har inte väl.
3: Han har inte tid nu när han kör pizza. De har ju övning på regementet.
1: Ja,
3: det var ju sådär en fyra... Vad var det? 4000 pizza eller vad det var?
1: Ja, 900.
2: Gör han det? Alltså?
3: Ja, ja.
2: Oj.
1: Så är det. Då fick han skaffa större bil.
3: Han har övertid nu så han ska ha semester sen.
1: Mm. Ja, man fick skaffa större bil.
3: Ja, han får en skåpbil.
1: Ja,
0: ja, så är det.
1: Så är det, ja.
2: Men du hade en till, Mats.
1: Ja, jag har det. Då tar jag Jan och Garnett i Hammarhög.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det blir ju bra det.
1: Det är bra.
0: Det är samma, Mats.
1: Man fick gumman höra den låten hon ville höra.
2: Ja, det var härligt.
0: Ja.
2: Ja, och den var bra. Det är samma. Ja, det ska vi göra. Ha det så bra, bägge två.
1: Jag har så grillan och stått nu, Jan.
0: Det ska jag fixa i veckan.
1: Ja, det är bra.
0: Ja.
1: Då söker vi.
2: Ja, det gör vi. Hej då.
0: Hej, hej. Då ska vi där. Då
2: är Tutan.
0: Tutan, ja.
2: I Skillinge.
0: Ja.
2: Som vill höra Holidays och När jag blundar.

0: Där spelar vi för tuttan i Skillinge när jag blundar med Holidays. Det är en riktigt fin danslåt, man sitter och blir sugen här. Eller hur, Monica?
1: Ja, jo då.
0: Ja.
1: Alltid.
0: Då ska vi säga om Preben är med oss. Hej.
2: Ja då. Hallå igen, ja.
0: Hallå, hallå.
2: Ni får ta en hälsning. Ni får hälsningar du och Monica. Ta med in till barn och släkt.
0: Det tack tackar vi för och hälsar tillbaka till dig.
2: Sen får ni köra för cykeln när jag ska in till en
0: ska vi göra, ja. Djuren är ju då vid den tiden.
2: Ja, de brukar gärna springa över gatorna.
1: Ja, de gör det.
0: Mm.
2: Jag har fått förstört en bil där nere.
0: Ja, det har vi.
1: Här har du det? Här?
2: Ja, ett rådjur som hoppar upp och kom från inga vattnet in i kylaren.
1: Ja, ja. De kommer precis. Vi gjorde så i höstas också. Man bara såg ett par ögon. Och sen så...
2: Ja.
1: Det är tråkigt det att göra det, men man kan inte hjälpa det.
2: Sen är det en massa jobb, men det var också bara
1: absolut. Hjälp. Absolut.
0: Man kan
2: ringa och ha kodnummer och allting.
1: Ja,
0: ja.
1: Det. Så är det.
2: Ja, hon tar livet.
1: Ja.
2: Men jag ska väl hälsa vidare till Gullan och Elva.
0: Ja.
2: Och sen har vi Birgit på ängen.
0: Ja.
2: Och sen har vi Ann-Louise Hansson med mamma.
1: Ann-Louise Hugosson.
0: Hugosson, ja.
2: Hugosson med mamma, ja.
1: Ja. Ja.
2: Mm. Och sen har vi Susanne Jönsson.
0: Ja. Ja.
2: Och sen har vi... Vad ska vi säga här? Linnea och Jan.
1: Ja.
0: Det var fem, ja.
2: Ja.
1: Det var det.
2: Då har jag inte överskridit kränsen.
1: Nej då.
0: Nej då.
1: Det är så rätt så.
2: Ska ni ha en stor låt för ni sitter där nere och där får Jörgen också hänga med. Han får hänga med på skivan också som jag skänker.
1: Mm, ja. Tack så mycket. Då, och vi har valt en låt.
2: Hälsa hem till Leila.
1: Det ska vi säga till honom.
2: Och säg till honom att han kör ännu mer försiktigt för det är rätt så härliga vägar där ju.
1: Ja, precis. Ja, nu ska vi hälsa honom.
0: Ja,
2: ja. Mm. Så tackar jag så mycket för idag och så får ni ha det så gott så hörs vi en annan gång.
1: Det gör vi.
0: Absolut.
1: Ha det själv bra. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej. Och då ska vi spela för Gert.
1: Ja, det ska vi. Och han vill lyssna på Min egen ängel med Mats Bergmans. Mm.

0: Där spelar vi för hjärt. Min egen ängel med Mats Bergmans.
1: Ja. Och nu ska vi spela för Preben.
0: Ja.
1: Och han har en lapp. Han hälsar till oss tre som är här i studion ikväll. Till Britt-Marie och Martin, Laila och Bengt-Åke. Och där gratulerar han Bengt-Åke i efterskott.
0: Ja.
1: Till Rollo och Camilla, till Pernilla Bjärnland och till Ann-Kristin i Svedala. Och han vill höra Birte Kjær med Av hele mitt hjerte.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, då...
2: Ska vi prata med Britt-Marie?
1: Ska vi göra, ja. Hej Britt-Marie.
3: Ja, hej Jan-Inge, Monica och Jörgen får vi också säga. Han är också där,
1: ja. Ja, precis.
2: Hej på dig.
3: Hej, hej. Hej.
1: Då ska vi se.
3: Och det är bra med
1: er. Ja, det är det. Det är det själv.
3: Det är bra att höra också med Martin och mig,
1: ja. Ja, det var trevligt.
3: Ja. Det är skönt.
1: Ja, det är det verkligen.
2: När man kan säga så som du brukar säga, det är skönt.
3: När jag vill det säga känns det. Bra. Det ska man vara glad för.
2: Absolut.
3: Ja då. Ja, då var det lite hälsningar. Ikväll är Martin och jag som skulle vilja hälsa.
1: Ja.
3: Så vi börjar först och hälsa till er tre som är där nere och tackar för trevligt program.
2: Tack för dig.
1: Tackar vi för, ja.
2: Vi hälsar tillbaka till dig och Martin.
1: Ja, det gör vi.
3: Ja, tack så mycket. Och så får Jörgen ta en hälsning med hem till Leila och övriga familjen och hundarna.
1: Det gör han, ja.
3: Mm. Sen fortsätter vi då hälsa till Gunnel Grevin, Kristel och Tommy, Birgitta och Håken, Ulla och Kalle, Reben, Anita och Kent, Christer, Inger på Acka, Joakim och Stefan.
4: Jaha.
1: Ja.
4: Där fick du ihop dem.
1: Ja.
3: Vad sa du?
4: Ja, nu, där fick du ihop dem.
1: Ja.
3: Där fick jag ihop, jag har skrivit upp dem här och räknat ner dem.
4: Det är bra, det måste man göra.
3: Det är annars så... rör man bara ihop
4: dem. Ja då, det gör man.
3: Ja. Sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla. Så är det bra.
4: Mm.
1: Ja.
4: Jättebra, då får ni ha en fortsatt bra söndagkväll.
1: Det får ni ha, ja.
3: Ja, tack.
4: Och kommande vecka så hörs vi.
3: Ja, det gör vi. Så ska ni också ha en bra kväll.
4: Ja, tack så mycket.
1: Tack.
4: Ja.
3: Tack.
4: Hej, hej.
3: Hej, hej.
1: Hej. Och då ska vi spela för Joakim.
4: Det ska vi göra. Han vill höra Bob Stevens, Rosor och törnen.

0: Där spelar vi för Joa, Kim. Mm. Rosa och törnen med Bob Stevens.
1: Yes.
0: Och då har vi Andreas på tråden. Hej du.
2: Hej, fan vad gången.
0: Ja, hej. Trevligt.
2: Jag lyckas med min nya telefon.
0: Ja, det hörs bättre nu.
2: Du beter mig.
0: Ja, nej, det, jag kommer ihåg i fredags. Det var svårt att höra riktigt vad du sa. Så. Eller var torsdags var det väl, ja.
1: Ja. Men det hjälper mycket. Vad bra då.
0: Ja.
1: Mm?
0: Ja.
2: Jag trivs bra med den.
0: Ja, det är roligt.
1: Vad skönt.
2: Mm. Jag fick den när jag fyllde år.
0: Ja, ja.
2: Ja.
1: Jättebra. Mm. Ja.
2: Ska vi prata vindar och väder nu?
0: Ja, hur ser det ut där uppe?
2: Nu börjar det bli klarblått igen.
0: Ja, ja. Har det regnat eller nej? Det har det inte.
2: Nej.
1: Tyvärr.
0: Nej, vi behöver lite regn. Det kan få gärna komma nu.
2: Det är nog att lura på detta regnet.
0: Ja.
1: Nej, det är konstigt. För börjar det sen regna så håller det på.
2: Precis.
1: Så det är lite tråkigt med det. Vi vill ha lite regn och lite... Ja, det blir man då. Men nu vill vi gärna ha lite regn.
0: Juni, juli, augusti vill vi inte ha det. Det är bättre att ta det nu.
1: Ja. Alla har glädje av det då.
0: Ja.
1: Ja. Ska du hälsa lite?
0: Ja.
2: Jag tar suven till er tre som är där i studion. Att ni tar hem till era nära och kära.
0: Tack.
2: Och jag tar hem en dansekram till Dino och Bamse från mig.
3: Ja, det ska jag göra. De tackar och skickar tillbaka till er.
0: Ja.
2: Tackar. Hur är det med dig då?
3: Ja, det är hud på benen när det jobbar där imorgon. Så är livet, men det är bara 3 dagar så jag ska nu överleva, tror jag.
1: Oh, yeah.
3: Det tror jag, absolut.
2: Vad ska ni göra sen till Krister himmelsfärdsdag?
3: Ja, då får vi väl sända radio, eller?
2: Ja, då vill jag komma ner och hjälpa dig lite.
3: Ja, dörren är låst.
2: Jag letar lite skivor.
3: Ja, ja, det är inte så lätt som du ska tro.
1: Nej, det är svårt. Men trägen vinner.
2: Kul att hjälpa till med det.
1: Ja, vad sa du?
2: Ja, det var kul att hjälpa till och leta lite skivor.
0: Ja, det är det.
1: Det får vi se.
0: Ja.
1: Kanske
0: ja.
1: Blir så.
0: Mm.
2: Ja, man vet aldrig.
1: Nej, man vet aldrig.
2: Mm.
1: Nu ska vi fortsätta hälsa då.
2: Ja, det gör
1: ja.
2: Så tar jag min syster och Janne igen.
1: Ja.
2: Och så hälsade mest mig innan.
1: Japp, det gjorde han. Han tog hela gänget i Delaryd.
2: Ja.
1: Han hälsade till er alla där uppe.
2: Ja.
1: Mm.
2: Och så men han rådde fången hälsning om mig först kan röra det. Det är det för han visste.

0: Han missade mig.
1: Jaha, ja, så gjorde han. Ja, det var inte riktigt snällt. Men det var ju du snäll som ger honom en hälsning.
0: Ja, igen.
1: Ja, precis.
0: Ja. Och så alla radiomedlemmar och alla i Europa.
1: Ja.
2: Då fick du med en hel del.
0: Ja, så har jag fått med många.
1: Ja, har du.
2: Ja.
1: Så får du njuta av låten.
0: Och låten går till Jörgen.
2: Ja.
0: Och det är han värd.
1: Han är värd det, ja.
0: Jag glömde en person.
1: Ja, du har en till.
0: Magnus.
2: Ja.
0: Han fyllde år igår.
1: Jaha.
2: Grattis i efterskott.
0: Ja, grattis i efterskott, Magnus.
2: Ja.
1: Vad bra. Då fick han det också.
2: Ja.
1: Du hade faktiskt en över, så att det är helt rätt.
2: Ja.
0: Tack så jättemycket.
1: Ja, tack själv.
2: Tack ska du ha.
0: Nu är Susie ute och vandrar med gubbarna.
2: Jaha, ja. Ja, det ska göras det också.
0: Ja.
2: Ja. Vi hörs.
0: Ja, det gör vi.
1: Ha det bra.
2: Ja.
0: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej, hej. Ja, då ska vi spela för Mats.
1: Det ska vi. Mil efter mil med Kristina Lindberg.

0: Deus, Kjavizajal. Vi spelar för Mats.
1: Mil efter mil med Kristina Lindberg.
0: Ja. Och då har vi Ylva på tråden. Hej.
1: Ja, har vi.
2: En vännen, så ringer jag för sista gången nu ikväll.
0: Ja.
2: Och så ska alla sova gott och ha det skönt och en härlig vecka som kommer att vara reda om sig.
0: Det.
2: Och det ska ni två också vara såklart.
1: Mm, tack för det.
0: Ja.
2: Ja, tack. Och så äter vi vidare till Astrid Törnqvist och Mats med sin kära Birgit, Joakim de Peders, Inger Packa 5, Karin Mattsson med sin Kjell, Lilian Jönsson, Bengt Larsson Packa, Gunnel Gravin, Kristel och Tommy och Pernilla Bjärnland.
1: Yep.
2: Yep. Så ska vi be att få tacka för oss för ikväll till er båda kära.
1: Tack snälla. Och ni har en fortsatt skön...
2: Ja, det är nog så bra, så
1: det gör vi.
0: Det gör vi.
1: Och hälsa Bertil.
2: Tack så mycket.
1: Ja.
2: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Då ska vi spela för Preben.
1: Preben, ja. Och han, vi fick ju själv välja en låt som han skickade till oss tre här i studion.
0: Det tackar vi för.
1: Och då tog vi Teddybjörnen med Peter Belli.

0: Där spelar vi för Preben Teddybjörnen med Peter Belli.
1: Ja.
0: Och vi öppnar telefonen för ett samtal
1: ja,
0: till.
1: Ja, vi hinner ett samtal till, sen har vi en del att spela av.
0: Ja.
1: Men först ska vi ju spela för Martin.
0: Ska vi göra?
1: Cowboyjodel med Kikki Danielsson.

0: Där spelar vi för Martin. Cowboy gör det med Kiki Danielsson.
1: Och ja. Har vi Anita med oss?
0: Det har vi. Ja,
2: det har ni.
0: Mm. Hej.
1: Har vi.
2: Jag halkar in på ett bananskal bort ansikt.
1: Ja, det är snabbt som en vässla du.
2: Ja. Ja, precis. Ja, det gäller att vara snabb ibland.
1: Absolut.
2: Så är det.
1: Ja.
2: Då får ni min sista kronhälsning för idag.
1: Tack för dig.
2: Och jättetack för att ni har suttit där och skött er så bra.
1: Tack så mycket, det har varit jättekul.
2: Ja, det har varit jättefint att lyssna på faktiskt.
1: Trevligt. Då får du en kram tillbaka.
2: Ja. Så då ska vi se. Och sen hälsar jag lite vidare till Ulla och Alba, Susanne Jönsson, Eva och Bosse, Eva och Bengt, och så lille Jocke de Peders.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Vad trevligt.
2: Och så skickar jag den här låten till er som tack för att ni har suttit där ikväll.
1: Tack ska du ha.
0: Tack ska du ha, ja.
1: Ska vi lyssna extra noga på den? Det kan vi göra när det är sista låten. Det gör vi, Anita. Ha det så bra.
2: Mm.
1: Hej, hej.
0: Hej,
2: hej.
0: Då ska vi säga här, då ska vi spela för Britt-Marie.
1: Ja, det ska vi. Och hon vill lyssna på Tindra vackra stjärna med Mats Blads.

0: Där spelar vi för Britt-Marie, Tindra vackra stjärna med Mats Blad och Göran Lindberg. Mm. Och då ska vi spela för Andreas.
1: Jaha. Och han ska lyssna på Touch the Sky med Pericles. I see them cry.

0: Där spelar vi för Bertil. Slå en signal med Tor Görans. Mm-hmm. Och då ska vi spela för Ylva.
1: Ja, om vi lyssnar på Bertil Bo. En dörr på glänt.

0: Där spelar vi för Ylva, En dörr på glänt med Bertil Bo. Och då ska vi spela för Anita
1: i Lund, ja.
0: Lund, ja.
1: Och vi hade lite diskussion om gruppen, och jag tror att Anita har rätt att de heter Öbarna. Men då så då blev titeln på låten Bara Bohuslän. Så jag hoppas, Anita, att detta är bra.
0: Vi testar.
1: Ja. Yeah.

Och då skulle vi spela för Joakim en låt som heter Helena.

Där spelar vi en låt, Helena med Lasse Stefans. Och då, som ni har märkt, har vi stängt telefonen och den öppnas igen imorgon klockan 12.00. Och vi kör en låt med Tor Fredis som heter Att få ha dig hos mig.

Där fick ni ett par låtar med Tore Freddis. Då ska vi spela en låt med Hasse Andersen, Blott en dag.

0: Ja, Monica, nu är kvällen till ända.
1: Ja, det här i alla fall.
0: Ja, absolut.
1: Det har varit jätteroligt att vara tillbaka i radion.
0: Det har det varit. Och vi tackar alla som har ringt in.
1: Det gör vi. Och jag tackar dig.
0: Tack ska du ha. Jag tackar dig.
1: Och sedan så hörs vi en annan dag.
0: Ja, det gör vi. Och imorgon har jag sagt innan, du öppnar telefonen klockan 12. Och då säger vi hej.
1: Och jag säger hej och godnatt.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Soldaten drog ut i kriget med kulspruta och gevär. Han kysste sin mor på kinden och på munnen den han höll kär. Och flickan sa till soldaten, jag lovar dig vad du vill. Och han sa, du är den enda jag kommer tillbaka till. Så klev han ombord på tåget och for över berg och dal. Men när han kom fram till fronten fanns där ingen general. Det sades att generalen nog vore tillbaka strax. Men han satt på stadshotellet och käkade grava lax.

Man väntade i en vecka, man väntade nästan två. Till slut kom man överens om att sätta igång ändå. För kriget ska ju krigas, om också till sista man. Bomberna började hagla och städer och byar brann. Flickan skrev till soldaterna och undrade hur det var. Men alla brev kom tillbaka och aldrig kom det något svar. Säg, var tog soldaten vägen? Säg, vad blev soldaten av? Säg, kommer han någonsin åter? Säg, vilar han i sin grav?

ger inte svar. Har hört att stjärnorna talar, är det nog bara du som har. Men modern talar till jorden som vi alla kommer från. Söker hon

0: you better dance, dance.
1: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Rom pom pom pom, rom pom pom pom. Så tystnade mora klockan i farfars dunkla brå, och gubben tog sin dalahäst och red upp i det blå. Men aldrig på något vis ska jag glömma

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Jag tänkte berätta lite om min polare Per.

bala